0: vri på det.
1: Og så involverer det flere mennesker. Det jo et poeng her.
0: Ja, det stort
1: poeng. Han jo ikke alene.
0: Nei.
1: Og det jo flere som dømt sammen med han.
0: Ja.
1: Så han jo på en måte ikke serie... kall det, jeg vet ikke hva jeg skal kalle han det, overgriper, det jo et overgrep det han holder på med, egentlig, men han det jo ikke sånn type overgrep heller.
0: Nei.
1: Serielemlester, ja. Det vi skal kalle det.
0: Ja.
1: Ja. Og de vi har snakket om tidligere, har jo vært alene.
0: Og
1: det jo ikke han.
0: Nei.
1: Han inkluderer jo veldig mange i den her ringen sin.
0: Mm.
1: Og det sier litt om hans påvirkningskraft, tenker jeg altså. Og at han kanskje trenger mennesker rundt seg for å sole seg i glansen. At han kan være drivkraft, da, og han trenger noen beundrere som står han nær.
0: Men dette med hans påvirkningskraft synes jeg litt spennende. Det bare han? For det kan det på en måte ikke være.
1: Hva mener du? Hva spør
0: han,
1: du om, Jonas?
0: Han har liksom fått hele... Ja, det folk som har dømt sammen, ikke sant? Men han har fått soleklart streng straff.
1: Ja, det
0: Og nesten alle som har vært med på det har jo pekt på han og sagt det Marius sin skyld.
1: Mm, Marius men det vil liksom, jo stort sett de fleste gjøre i den situasjonen,
0: nettopp.
1: Tenker jeg.
0: Men så
1: skylde på noen.
0: Så spørsmålet mitt egentlig om man kan... Om det riktig å gi han hele skylden. Fordi nettopp som du sier, vanligvis så ser vi på en person, ikke sant? Og det mye enklere å peke på en person.
1: Mm.
0: Men når det sitter 22 000 mennesker og betaler for å sitte og se på det, og mange av de delaktige og bidrar, og det var jo tross alt bare en person som sa noe til psykologen sin, ikke sant?
1: Mm.
0: Det føles merkelig at han på en måte sitter med hele skylden.
1: Han har jo vært en del av et nettverk. Og han, men han vel også den eneste som på en måte har lagt seg helt flat og sagt «ja, dette har jeg gjort». Han har vel egentlig ikke bortforklart eller prøvd å skylde på noen andre. Han har jo sagt, ja, dette har jeg gjort, men de ville det selv. Det jo det som hele argumentet hans.
0: Ja, ja.
1: Ja, de ville det selv.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jeg har gjort det, men de ville det selv.
0: Ja.
1: Ja. Altså, de andre sier jo at det var Gustafsson som ville at vi skulle være med.
0: Ja.
1: Så de skylder jo på han.
0: Ja.
1: Han gjør jo ikke det, han tar jo rett og slett bare skylda.
0: Men det vel på en eller annen måte, han har jo startet siden, så det vanskelig for han å på en måte si at noen andre fikk han til å gjøre det. Han må jo på en eller annen måte ta eierskap. Mm. Men spørsmålet mitt egentlig om de andre kaster han under bussen, eller om det kan være sant.
1: Det klart de kaster han under bussen.
0: Ja, du tror det.
1: Ja, altså de vil jo ikke ha den livstidsdommen som det han har.
0: Nei, nettopp.
1: Det jo ingen som vil det. Så hvis du har altså, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han har lagt seg helt flat, men jo, egentlig så skjønner jeg det, for han, det så masse beviser. Han, ja. Han kan ikke bortforklare det. Altså, han har jo både filmet seg selv og andre, og han på video. Altså, ja. Det, når du har videobevis, at du faktisk står og gjør det, og at du har opprettet, vet du hva, han kan ikke unnskylde det. De andre kan på en måte unnskylde det, at de har vært dumme, de har latt seg forføre,
0: ja.
1: Og han en sterk person. Han charmerende, manipulerende, altså alle de tingene der. Sånn. Så, men 22 000 mennesker har ikke latt seg manipulere han.
0: Nei,
1: de har en egen driv også
0: ja.
1: Til å komme inn i et sånt type miljø,
0: ja.
1: Og det vet vi jo at finnes.
0: Ja.
1: Ja. Men dette her jo kanskje noe som blir oppdaget da. Sant? Det kan godt være at det mange ting der ute som ikke blir oppdaget.
0: Det sant.
1: Ja.
0: Og så må vi prate om, han går jo et steg lenger. Nå har vi pratet om å fjerne underliv. Men han fjerner også benet sitt ved hjelp av tørris. Da må vi prate om noe som heter BIID, Body Integrity Identity Disorder. Kan du forklare hva det er?
1: Ja. Vet du hva? Det er ikke noe diagnose engang.
0: Nei.
1: Nei, det er ikke noe diagnose i ICD-10, altså i det systemet som vi nå har i Norge, så er ikke dette en diagnose. Den på vei i ICD-11,
0: ja.
1: Som det nye systemet som de bruker 140 år på å ta i bruk,
0: ja.
1: Som egentlig ligger der ute. Men det går også under body integrity dysphoria, altså det en form for dysfori, en sånn følelse av at du har en kroppsdel som ikke passer,
0: ja.
1: Som ikke passer i helheten din. Men for å være helt ærlig, jeg kan egentlig ingenting om det.
0: Nei.
1: Nei, fordi at det jeg trodde dette var, at det var body dysmorphic disorder.
0: Ja.
1: Det en lidelse som finnes i ICD-10.
0: Ja.
1: Og det handler om at man på en måte har et forstyrret kroppsbilde, og at man ikke

0: på en måte kjenner seg igjen I sin egen kropp på en måte og ønsker ting vekk, men her det jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Ja. Hva har du forstått av dette her, Jonas? Nei, altså, hva det du har lest?
1: Nei, egentlig ganske lite, altså, ja. For å være helt ærlig så har jeg på en måte forstått bare det du fortalte meg nå.
0: Ja.
1: Og det kanskje den første gang det, I... At på innsiden av psykologi, at du faktisk ikke
0: vet.
1: Ikke vet.
0: Og det jo fordi at det faktisk ikke I den der boka som jeg kan ganske mye om da.
1: Nei, det det.
0: Sånn at de tingene som beskrevet på den måten der sånn, det har jeg ikke satt meg så veldig inn I før.
1: Nei.
0: Men, ja. Men når det handler om en integritet, så handler det jo om en helhet. At du føler at den delen av kroppen din forstyrrende for det helhetsbildet ditt,
1: ja.
0: Og derfor så må du ha det vekk.
1: Det høres veldig dekkende ut for han, da.
0: Ja, han må jo bare ta vekk ting.
1: Ja.
0: Han tar jo vekk foten, og han tar jo vekk penis.
1: Mm.
0: Men for de andre som har vilt ha vekk, det de, sier de at de også har den type lidelse, da?
1: Nei, og jeg usikker på om han egentlig, det var ikke han som sa det først. Jeg tror det var en psykolog som på en måte satte den merkelappen på han.
0: Ja, jeg tror det noen som på en måte har prøvd å analysere han fra yttersida.
1: Ja.
0: Ja. For han så tror jeg dette med penis og sånn handler mer om det seksuelle. Og det å få den på en måte vekk, sånn at han får den kroppen og den kjønnsmessige kroppen han vil ha.
1: Ja.
0: Men når det kommer til bein så begynner det å bli litt rart.
1: Ja.
0: Ja. Og når du da på en måte vil kvitte deg med en lem, som det heter, så vi jo mer på at det lemmet skaper frustrasjon hos deg. Men han har jo hele tiden mest sannsynlig hatt frustrasjon knyttet til kroppen sin.
1: Ja.
0: Helt fra han var ung.
1: Men hvorfor?
0: For han, selv om han prøvde å skade seg selv, da, han har jo selvskadet på en uvanlig måte allerede I ungdommen.
1: Ja.
0: For de fleste kutter seg jo.
1: Ja.
0: De bruker jo et barberblad og kutter seg på armene eller låra eller steder hvor ting ikke finnes. Han har jo hatt trøbbel med kjønn lenge. Men det skal jo ikke være, det jo ikke et bein.
1: Nei, nei.
0: Mens det jo noen som har en eller annen form for fetisj knyttet til det også. Og det som jeg tror noe av dette handler om, det at hvis du kutter av et bein, så blir du for eksempel sittende I en rullestol.
1: Mm.
0: Da blir på en måte den rullestolen symbolet. Akkurat samme som hvis de vil fjerne øyne eller sånn, at de da blir blinde, så blir blindheten på en måte tar over. Det en rar psykologisk mekanisme, hvor du legger det ut på en ting. Altså du kan gå med svarte briller eller hvit stokk, som da på en måte gir deg helheten, heller enn den kroppsdelen. Det veldig rart, jeg forstår det ikke. Jeg har ikke noen gode forklaringer på det.
1: Nei, men jeg synes det var veldig spennende.
0: Ja, det det jeg har klart å tenke tanken eller lese.
1: Og så får lytterne og jeg bare vente på at den nye boka kommer. Og at du får lese
0: den. Ja, og jeg for så vidt som ganske skal bruke den I CD11 på et eller annet tidspunkt.
1: Ja, det det.
0: Mm.
1: Ok, jeg har et spørsmål til om fetisjering.
0: Ok.
1: Fordi jeg snakket med en venn som har master I psykologi, og som fortalte at hun hadde lest om et forsøk, som de har gjennomført på mennesker med fotfetisj, hvor de har gjort hjerneskanninger, og så har de sett at områdene I hjernen for nytelse og for føtter overlappet fysisk.
0: De motoriske områdene da?
1: Ja. For det første,
0: hvorfor det ikke sånn for alle da? Det første spørsmålet mitt. For altså, de områdene vil jo da overlappe, eller disse personene avvikende? Har de sammenlignet de med noen kontrollgrupper?
1: Dette jo problemet at jeg ikke har lest om forsøket, men
0: Ja, men Jonas, du må jo drive ordentlig research.
1: Ja, det det.
0: For nå får du jo masse spørsmål tilbake igjen,
1: ja,
0: ikke sant?
1: Ja. Vi må google og finne ut av det, kanskje.
0: For det første spørsmålet jo da, det sånn for alle mennesker?
1: Nei, det kan det jo ikke være,
0: Nei.
1: For alle har ikke fotfetisj.
0: Så da må de jo ha en eller annen form for kontrollgruppe her, som ikke har den fotfetisjen, og I den artiklen så må de jo da nødvendigvis beskrive noe som knytter seg til at kontrollgruppa har det ikke sånn.
1: Ja,
0: de har ikke fotfetisj, så de to områdene ikke linka sammen da.
1: Nettopp, det må være en eller annen link som bare hos dem.
0: Ja. Og så motorisk så vi jo, altså de områdene I hjernen jo like for alle.
1: Ja.
0: Så da må det jo være noe med at det området for nytelse har på en måte litt sånn fløttet på seg da.
1: Ja.
0: Det var interessant.
1: Fordi det hørtes ut for meg som
0: om jeg må lese artiklen for å kunne skjønne mer av det, tror jeg.
1: Det hørtes ut som om det nesten var for godt å være sant, på en måte. Spørsmålet jo da om Marius Gustafsson selvfølgelig har da koblet en eller annen form for smerte eller noe sånt på sitt nytelsesområde, da.
0: Mm. Men det kan man jo kanskje tenke seg, da.
1: Ja.
0: Ja. og at han wired differently, eller altså at det skrudd sammen litt annerledes enn oss, for det, han holder jo på med det han gjør, så han må jo nødvendigvis være skrudd sammen litt annerledes enn meg og deg, Jonas.
1: Det virker sånn.
0: Og forhåpentligvis lytterne våre også.
1: Ja. Ok, vi må prate litt om arrestasjon, rettsak og liv nå.
0: Ja.
1: I NRK-podcasten Even Ukmakeren, så forteller han jo at han har gjort det her uten så mye følelser. Ikke sant? Han forteller at for han så det liksom helt vanlig. Da virker det som om han ikke skjønner hvor alvorlig det han har gjort egentlig
0: Nei, men altså, han har gjort det uten følelser. Altså, det du hører da empatiforstyrrelsen. Han sier jo at han ikke anger. Han har jo ikke noe anger.
1: Nei.
0: Nei. Og hvis du ser på ansiktet hans, for du har sett han litt sånn i noen bilder og sånn.
1: Ja, ja.
0: Han jo veldig sånn her, kall det litt sånn her dokkemann-aktig. Veldig ja. Sånn glatt og lite som kommer i ansiktet hans, synes jeg da.
1: Hva tror du det da?
0: Det den dissosiale, tenker jeg. Dissosiale psykopaten som ikke du kan klare å lese noe i.
1: Nei.
0: Og som ikke gir så veldig mye ut, fordi at han har ikke så veldig mye å gi ut. Det ganske emosjonelt følelsesløst. Liksom.
1: Ja, han har liksom rømt tilbake inn i...
0: Ja. Ja. Ja, du klarer ikke å lese hans følelser, ikke Nei. Sant? Sånn som når du og jeg sitter overfor hverandre nå, jeg kan se veldig godt at du smiler med øynene dine. Ja. Det ser du ikke på han.
1: Nei.
0: Nei. Det ganske tomt. Eller, altså, det jo ikke tomt, men det blankt, da.
1: Ja. Ja.
0: Lite uttrykk. Og han gir jo ikke uttrykk for at han angrer.
1: Nei.
0: Altså, du angrer jo ikke når du sier at de ville det selv.
1: Nei.
0: Ja.
1: Og så finnes det jo også, de finner jo inkriminerende bevis på andre ting han har gjort også.
0: Mm.
1: Han har jo for eksempel hatt seksuell omgang med en mindreårig,
0: mm.
1: som de finner en video av.
0: Mm.
1: Og det prates det ganske lite om i den NRK-podcasten. De sier jo også at de finner andre inkriminerende og ulovlige videoer uten å egentlig gå inn på hva liksom, det er.
0: Mm. Og det vel kanskje fordi at han ikke dømt for det.
1: Ja, sikkert.
0: Og at man på en måte ikke kan beskylde han for noe som han egentlig ikke dømt for. At man skal jo være forsiktig med det, tenker jeg.
1: Ja.
0: Det betyr jo bare at denne mannen ganske eksperimentell, da. Alder spiller kanskje ingen rolle, så lenge han kan være eksperimentell med forskjellige ting.
1: Ja.
0: Og så det jo lettere, kanskje, å lede de som litt yngre, da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hva tenker du om gjentagelsesfare hvis han slipper ut?
0: Jeg vil kanskje tro at jeg ville i en rettspsykiatrisk sammenheng si at det her det en høy risiko for gjentagelse.
1: Ja.
0: Ja,
1: du tenker det?
0: Jeg kan nok si det.
1: Ja, tror du det noen sjanse for at han kan anke for redusert straff?
0: Jeg tror de har såpass mye beviser. Og han har jo også sagt at dette gjort.
1: Ja.
0: Så han har jo, altså det han eventuelt kan kanskje ende opp med å få omgjort, at han får et visst antall år, og så får han lov å slippe ut, altså at det ikke blir livstidsstraff.
1: Mm.
0: Men altså det, når du har såpass mye beviser for at han har gjort det, og han har lagt seg, han har sagt han har gjort det, men han har jo nektet straffeskyld, sånn som det heter her i Norge på en måte. Men jeg kan ikke. Han har jo nektet straffeskyld, sånn som det heter her i Norge på en måte. Men jeg kan ikke, jeg ikke skyldig på en måte, fordi at noen andre ville det, men jeg har gjort det.
1: Ja,
0: ja. Og da har han jo sagt, ja, dette har jeg gjort. Så han kommer jo ikke så veldig mye vei med det, men han vil ha en ny rettsak, for da kan han sole seg i glansen på nytt igjen. Da kommer han ut av fengselet.
1: Ja.
0: Da blir han sett. Selv om han jo for så vidt ikke var egentlig ute av fengselet i rettssaken sin.
1: Nei.
0: Fordi den domstolen ikke hadde tilgang på rullestol.
1: Nei, ikke sant.
0: Så han fulgte saken fra videolink i fengselet.
1: Ja.
0: Men jeg synes jo det ganske interessant at når han, med det du hører i den podcasten til NRK, hvor han... Første han spør om liksom, har dere sett noe om meg i nyhetene?
1: Mm.
0: Så han jo veldig opptatt av hvordan var jeg kledd, hvordan ser jeg ut, altså alt dette her. Så en ny rettsak måtte være i så måte at nå synes han det for lite som skjer om han der ute, og vi bidrar jo til at det skjer mer, selvfølgelig, om han. Så da kan han sole seg i glansen. Så neste runde må jo da være å få saken opp igjen, så han kan bli synlig i media på nytt igjen.
1: Ja. Vi skal gå på en avslutning.
0: Den god.
1: Vi har snakket om Marius Gustavsson, eller Even Ukmakeren. Vi må oppsummere litt hva vi har pratet om da. Ok, vi har snakket om en fyr som ville være annerledes enn den måten han var annerledes på.
0: Mm.
1: Om en fyr som er sadist,
0: mm.
1: og som i tillegg har lyst til å tjene penger. Og en fyr som på en måte har vært villig til å gå

0: Bon Jovi i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god morgen. Det er fredag, det er konkurransetid mellom Kim og Geir.
1: Ja.
0: Og da er det knappene i orden, for i dag er det fredagskviss.
2: Ja.
0: Er dere klare?
2: Ja,
0: vi er klare. Da kjører vi på. Hva betyr det engelske ordet Friday opprinnelig? Er det Phrase Day, eller er det Frigs Day, eller er det Fire Day, tror du, Geir?
1: Jeg tror det er Fire Day, altså.
0: Det er det ikke.
1: Nei,
2: det er Frigs Day.
0: Det er Frigs Day, det er helt riktig.
1: Hva tror du, Geir?
0: Fredagen 13. Forbinder denne skumle masken, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Hvilken figur og skrekkfigur var det? Michael Myers, Jason Voorhees eller Freddy Krueger? Hva tror du der, Kim?
2: Herregud, jeg vet ikke. Freddy Krueger?
0: Nei.
2: Nei, for det er jo han andre.
1: Det er saksehånd, det.
0: Mm.
1: Okay.
0: Hva het han der skumle masken egentlig da?
1: Ja, der er han i midten.
0: Ja, det er Jason.
1: Jason.
0: Det er helt riktig.
2: Ja.
0: Har du sett disse fredag 13.
1: Ja, filmen? Ja, ja, ja. Grusomme greier.
0: Fredag forbindes tradisjonelt med planeten Venus. Hvilken planet er den varmeste i solsystemet av Merkur, Venus eller Mars, tror Kim trykket der? Det er ikke riktig.
1: Det er Venus.
0: Det er Venus.
2: Ja. Er det?
0: 465 grader. Perfekt å ha pizza.
1: Ja.
0: Pizza ovnen.
1: Ja, men det er kald innen du kommer hjem da.
0: Ja, det er jo riktig da. Friday I'm in Love er en av The Cure's største hits. Hvilken by kommer bandet fra? Manchester, Liverpool eller Crawley? Vær så god, Kim.
2: Crawley.
0: Crawley. Det er helt riktig.
2: Du hadde klart å komme på det.
1: Nei, for det er, sånn, det er bare de som er derfra.
2: Ja.
1: Det er en veldig liten by.
0: I filmen Freaky Friday fra 2003 spiller Lindsay Lohan datteren. Hvem spiller moren? Er det Meryl Streep, Jamie Lee Curtis eller Diane Keaton, tror du, Geir?
1: Jeg mener det er hun første.
2: Meryl Streep. Det er det ikke.
0: Nei.
2: Da tror jeg det er B. Jeg husker ikke hva hun heter.
0: Jamie Lee Curtis.
2: Jeg husker ikke hva, jeg vet hvordan du ser ut, men jeg husker ikke hva han heter.
0: Ja, har du sagt B, og så sier jeg navnet, og så husker du ikke?
2: Ja,
0: det, går det for B?
2: Ja, ja.
0: Jamie Lee Curtis?
2: Ja.
0: Det er riktig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg bare husker ikke hva han heter.
0: Nei, jeg sa det jo.
1: Han sa det.
2: Ja, ja. Men, ja, men du sa det bare sånn at Jamie Lee Curtis. Så jeg trodde du mente at det er jo ikke det. Når du sa det sånn.
0: Er det noen som skjønner hva Kim gjør nå?
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei.
0: Du vant hvertfall, ja. Det gjorde du på mistenkelig vis.
1: Det var da noe.
0: Kim, du var litt fjern i dag faktisk. Må våkne opp nå, det er fredag morgen. Og her kommer Westlife.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Moneritten forsvinner, det fortalte vi i sted, Geir.
1: Ja, den sjokoladen forsvinner, vet du.
0: Etter 100 år da?
1: Ja.
0: Ja, det er jo lang tradisjon for å lage den.
1: Ja, det er jo det, men vil du ha mer som forsvinner av loven?
2: Er det enda mer?
1: McDonald's bytter ut McFlurry med Nonstop, den med Nonstopen på, altså ikke iskremen.
2: Den har jo vært der siden jeg var bitteliten.
1: Siden 1999, Kim.
2: Ja, 10 år.
1: Ja. Men nå er det er ikke nok helt krise, men fordi at Nonstopen, den blir nå erstattet med Smarties.
2: Jeg vil ikke komme her og si at Smarties er det samme som Nonstop. Nei, Nonstop er veldig, nei, men, veldig mye bedre.
1: Ja, ja, ja, men dette har sikkert noe med amerikanske eier og bla, bla, bla å gjøre, dette her. Men tror dere det forbigår i stillhet? Norsk Cøliaki-forening reagerer fordi Smarties inneholder hvete.
0: Åja.
2: Da burde de jo, men altså, jeg skjønner ikke, da kan de vel bare ha en glutenfri variant da. Altså, det er jo bare å kjøpe Nonstop og putte...
1: En påse med Nonstop.
0: Jeg tror det er litt strengere regler i McDonalds styre der, altså.
2: Ja, hvordan kan det være strengere regler? Du kan jo kjøpe Nonstop, så knuser du det og putter opp igjen i, så jeg skjønner ikke.
0: Nei, men det blir ansatte går jo forsyner seg av det, vet du.
2: Ja.
0: Går,
2: de kan jo forsyne seg masse Smarties nå, da.
0: Ja, ja, men det er ikke, det er, vi, ikke de med cøliaki.
1: Nei. Det er masse, sikkert mange ansatte som ikke tåler det, vet du.
0: Ja.
2: Nei, det var skuffende.
0: Nei, men McFlurry, jeg har aldri bestilt. Hva er det for noe?
1: Det er en softis.
0: Ja, det, ja.
1: Det er softis i beger med Nonstop oppå.
2: Ja, har du ikke sett den der? Det kommer et beger, så er det en sånn veldig tjukk skje.
0: Tjukk?
2: Tjukk. Jeg klarte ikke å si tjukk og skje.
0: Nei.
2: Det er vanskelig, sant? To lyder på en gang.
1: En tjukk skje.
2: En
0: skjetjukk?
2: Ja, som de putter i en maskin, og så snurrer den skjeen rundt oppi den greia, og blander inn greiene.
0: Ja, da ser jeg der, ja.
2: Ja.
0: Ja. Det har jeg aldri... Nei,
1: det har vel ikke du vært så veldig... jævla mye på McDonald's heller da?
0: Neida,
2: det... Men nå skal vi på mandag, vi skal jo kjøre mot Svinesund, og da har jeg funnet den ene mekkeren åpne klokka 7, så jeg tenkte at vi kan ta
1: den
2: frokosten...
1: Den er i Vestby?
2: Ja, den der, ja. Og da tenkte jeg at vi tar frokosten vår der med bussen. Jeg har funnet ut at bussen får plass til å stoppe der, og da kan jeg kjøpe en McFlurry til deg.
0: Nei, så tidlig om morgen?
2: Ja, ja, men først må vi ha McToast.
0: McToast?
2: Ja, det er frokostvarianten, ikke sant? Frokosten på mekkeren, og så kan vi godt ha med en McFlurry, så du får smak på det.
0: Ja. Jeg merker at denne turen kommer til å bli veldig, veldig spesiell. Den skal være ute og kjøre denne bussen her nå, et eller annet sted i Østhavnsområdet, og da er det bare å ringe oss hvis du ser den.
2: Ja, vi vet ikke hvor den er, så vi har egentlig lyst til å finne ut av hvor den er, vi. Hvis du ser en stor rød Radio Norge-buss med bilder av oss på, så ring
1: det. Det er ikke så vanskelig å se den, tror jeg.
0: Ja, vi skal altså kjøre fra Svinesund til Trondheim. Hele neste uke så blir studioet vårt flyttet til en lounge inni en toetasjes buss. Det blir moro. Dette er Døm Døm Boys. God morgen.

0: Vi er morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen og god fredag. Og hva skal du, helgen? Folk ringer oss fra hele landet. Vi skal til Jessheim, og Linda er med oss. Hei og god morgen, Linda.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Ja, har du planer for helgen, da?
1: Åh, selvfølgelig. Jeg er jo hestejente, så jeg skal jo ri på tur.
2: Åh, i skogen.
0: I skogen?
1: Ja, det er så fin skog på Jessheim. Du har jo liksom, altså du kan ri til øst og vest og hit og dit. Det er nesten så du kan ri til Trondheim, vet du. Det passer jo bra med den E6-turen deres også.
0: Ja,
2: ja. Ja. Det er bra du får det med deg. Men hvor lenge rier man på tur når man først er ute da?
1: Du, altså man kan jo ri alt fra en kort tur på en halvtime til 2-3 timer. Jeg foretrekker et par timer når jeg først er ute og bare dra i seg den der skoglukken. Da, og spesielt nå på høsten. Mm. Det lukter kantareller, mose, gran, fargene bare tar øynene dine, vet du, det er altså...
3: Du er ikke redd for å få sånne greiner i ansiktet. Det er liksom sånn jeg slår meg at den sliter seg litt, den hesten, og så får du masse sånn kvist og
0: kvalt. Så står kvist gjennom øret. Ja, ja.
1: Jo, det er en del kvist. Jeg har en ganske stor hest i tillegg, så alle stier som er rydda er jo ikke for sånne kameler som jeg sitter og rir på uansett. Jeg sitter og fekter litt og sånn, men ja. Det er verdt det. Det er så deilig å bare komme seg ut.
0: Hvor lenge har du holdt på med dette, Lina? Hvor lenge har du ridd? Altså på hest?
1: Å, guriland. Jeg begynte å ri når jeg var 6 år, og nå er jeg 44.
0: Oi! Det er ordentlig hestjente.
1: Det er lenge, ja, men det er fordi det er terapi. Du kommer deg ut, du lærer å ta ansvar. Jeg er kjempetakknemlig for muligheten jeg fikk når jeg var liten med å få egne ponnier og hester og hele sulamitten.
0: Fantastisk.
1: Så det er ikke for sent. Dere må bare begynne med hest.
0: Ja. Da vet vi hva du skal, Helgen Linda. Tusen takk for praten. God helg.
1: I like måte. God helg.
0: Ja, ha det. Og fortsett å ringe oss på 08282.
3: 08282.
0: Hva skal du gjøre i helgen? Det er Radio Norge.

0: George Michael i morgenklubben på Radio Norge. Vi skal jo på tur fra Svinesund til Trondheim, og vi skal jo ha denne svære bussen. Vi vet om en som heter Tone, som jobber i Jensen bussruter, som har styret med denne bussen. Jeg tror jeg prøvde å ringe den opp, skjønner du. Skal vi se om jeg har den her. Tone, er du der?
1: Jeg er her.
0: Hei, Tone.
2: Hei, Tone.
1: God morgen.
0: God morgen. Ja, nå gleder vi oss. Jeg skjønner at det er god stemning hos dere også.
1: Ja, her er det topp stemning, vet du. Vi er så klare for å sende dere på tur nå.
0: Ja, så bra. Vi har jo allerede fått snakke med bussjåføren vår. Han var jo en ordentlig trivelig kar.
1: Espen, ja, han er bra kar.
0: Han er bra kar. Men dere elsker jo alt som har med buss og reising, skjønner jeg. Fordi vi har bare fått med at dere er utrolig engasjerte folk.
1: Vi er veldig engasjerte.
0: Hvor stort er dette selskapet deres da?
1: Det er ganske stort.
0: Ja.
1: Vi er veldig under vekst nå, så vi har masse å gjøre. Vi har jo over 40 busser, over 100 sjåfører, og vi er jo mange mann på kontoret blitt, så vi er en god gjeng altså.
0: Hva er jobben din da?
1: Jobben min? Akkurat nå så er det jo å starte med dere, få dere på tur. Det har vært et lite prosjekt da, så det har vært kjempemoro, så det er jo... Det har vært kjempegøy, så jeg har lært masse. Ja.
0: Hvor er bussen nå?
2: Fordi, ja, hvor er bussen?
1: Hvor er bussen nå da? Skal vi se?
0: Du har kart, du.
1: Jeg har kart, vet du, så nå kan jeg trekke den bussen.
0: Ja, gjør det. Det
1: synes jeg er fint. Altså, akkurat nå så kjører den bussen i Operatunnelen.
2: Oi, Operatunnelen! Men det er veldig gøy hvis noen ser den bussen som hører på nå. Ring oss på 08282.
0: Ja, det er veldig gøy. 08282, hvor er bussen vår? Tone, da gleder vi oss til å sette oss ombord på mandag, så må du hilse hele gjengen og en god helg.
1: I like måte, men jeg har et lite spørsmål.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? På bussen, øverst i vinduet på bussen, så har du noe som heter skiltkasse, et sånt skilt som, ja, det står gjerne buss for tog, eller hvor bussen skal.
0: Ja.
1: Nå står det jo Svein Melgren, har jeg fått beskjed om.
0: Ja, det er han som jobber her i...
1: Men hva vil dere? Skal det stå Svein Melgren?
0: Nei, det skal jo stå Morgenklubben.
1: Morgenklubben skal det stå, men da fikser vi jo det.
0: Ja, fikser det da.
2: Ja, det skal stå.
0: Mm.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja, men det fikser vi.
0: Ja, kjempebra, Tone. Da Morgenklubben, det, er ikke det lurt av dere?
2: Jo, det er veldig lurt.
0: Jo, det er kjempe i det.
2: Kan stå team og en
0: team. Nei, jeg kan loven egentlig.
3: Loven og skolen. Skal det noe annet? Det er et annet selskap.
0: Ha det, Tone.
1: Ha det.
0: Og hvor er bussen? Ser du den? Ring 08282, eller så ringer du bare det samme nummeret for å fortelle hva du skal i helgen. Nå til Alanis Morissette. Hei, hei. Ja.

0: Walker og Summer in the City. Vi er Morgenklubben, og hver dag så har vi jo bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Skien så er Henrik med oss. Hei, Henrik.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei. Wow.
0: Har du noen planer for helgen?
1: Ja, nå skal jeg på dyrskuen i Seljord.
0: Ja. Dyrskuen, det er jo kjempesvært arrangement.
1: Ja, det er vanlig for oss her i Skien å være på det, vet
0: du. Ja. Er du utstiller eller publikum?
1: Nei, da er jeg bare publikum. Så er det med guttungen og ser på traktor, vet du.
3: Ja, ja, selvfølgelig. Men det er alt mulig. Det er festival, og det er dyr, og det er mye landbruk.
0: Bodens marked, og er ikke det? Og, jo da, det er alt mulig.
1: Så, alt mulig gøy.
0: Har du vært på det i mange år?
1: Ja, altså jeg er der vanligvis hvert år.
0: Ja, så bra. Henrik, nå skal du få høre på tre historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har båret tungt denne morgen? Hvem har båret tungt denne morgen?
2: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Og det handler egentlig litt om dere. Vi skal jo på busstur fra mandag. Ja. Og da kjenner jeg at en ting jeg må ha i bussen, det er noe alkohol. Ja. Sånn for å liksom for å roe ned og zoome ut av alt som kommer til å skje med oss sånn konfliktmessig. Ja. Så jeg har rett og slett vært på polet og fylt opp to bærepåser med kartonger. Mm. Jo da.
3: Kan du sitte og drikke på bussen?
2: Ja, jeg må jo drikke litt da, innimellom.
0: Hæ?
2: Ja, så jeg har båret veldig tungt i
0: dag. Ikke, du drikker ikke etter klokka før, eller før klokka tre i hvert fall. Nei, vet du, dette her var i dag tidlig, så jeg har kontaktløs levering, så jeg hadde bestilt tre bålpanner, for jeg skal ha det rundt omkring i hagen nå på høsten.
2: Tre?
0: Ja, for det er så koselig. Så folk,
2: koselig er det ikke, det blåser og det røyk overalt.
0: Men de hadde stod rett foran inngangsdøren, så at de hadde vært der midt på natten og levert fra Espegar, så at da sto det liksom bare sånn, så jeg måtte bære de vekk og ut og bort ut på stammer.
3: For noe tull er det, altså jeg tror ikke det lov en gang, ja, å ha tre bollpanner. Ja, altså, det er med forurensning og global oppvarming. Tenker du ikke på miljø? Nei, det der er bare tull. Det er meg dette her, og jeg kommer ut på, og skal dra i dag morges. Gudselig, så var jeg... Noen dager er man litt tidlig ute, noen ganger er man ikke det. Det er ikke så mange som har oppe når vi står opp om morgenen, det må jo sies. Det er ikke mye morgen i nabolaget. Men naboen min, hyggelig mann, bor rett over veien. Han sto da og perla, og han har holdt på i hagen sin, og holdt på med en sånn jordfreser han skulle ha opp på en henger, og det så jeg at det sleit med, så tenkte jeg, jeg kan ikke bare si, vink og si hei og dra. Så jeg stoppet bilen og gikk ut og lempet opp, og den jordfreseren, det var ikke de der små verandakassefreser, det var sånn ordentlig proffis.
0: Oi. Henrik, fra Skien, hva tenker du om dette her da? Hvem har båret tungt denne morgen?
1: Ja, det er jo vanskelig, men jeg tror ikke det er Kim, fordi dere skal vel starte i Sverige. Det er litt dumt å ta med seg to bærepåser med alkohol over ditt, er det ikke det? Kanskje... Ja, jeg går for Geir, jeg.
0: Du går for Geir, og... Nei,
3: det var ikke riktig. Jeg tar gjerne ofte i tak hvis noen trenger hjelp, men det er ikke meg, altså.
0: Nei.
2: Det er faktisk meg, og det er rett og slett fordi at Systembolaget er i Strømstad. Vi kommer oss ikke så langt, vi skal bare til Svinesund, så jeg orker ikke sånn folkøl.
3: Men det er en sannhet med modifikasjoner, dette her, nemlig, for hvem måtte bære de der i påsene?
2: Ja, du bare litt du også.
3: Ja, jeg måtte bære de.
0: Har du på den historien, så er det Geir som...
3: Jeg som har bært fra garasjen opp her,
0: ja. Ja, men det blir i hvert fall en kjempefin premie på deg, Henrik. Du skal få en koffert full av verktøy fra Virt, en spesial fredagsutgave, siden det er litt koffert, og så skal du få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den sender vi til Skien.
1: Nydelig.
0: Hils sønnen din og god tur til dyrskuen.
1: Ja. Jo, takk. God helg.
0: Ha det, god helg. Dette er Radio Norge. Vi ønsker hele landet, uansett hvor du bor, en skikkelig god fredag. Og nå, the better girls, it's raining men. Ha!

0: found what I'm looking for. Det er Kim-sang, dette er egentlig. Hun leter etter hva som hun ikke da finner, og andre gjør det kanskje akkurat nå. Finner ikke det de skal.
1: Å, det er så irriterende.
0: Det er topp 10 liste til. Dunk-dunk-musikk.
2: Det er DJ,
0: ja. Ja.
2: Ti tegn på at du er DJ, for Hugo er 35 år i dag.
0: Gratulerer med dagen. Bra. Morgentuben med Lovende Ko for Radio Norge presenterer dagens topp 10-liste tegn på at du er DJ, plass nummer 10.
2: Du har tinnitus.
0: Ja.
1: Tinnitus?
2: Ja, for det, ikke for det, ikke du spiller for høy musikk, men det er folk har brølet inn i øret på deg, ønskelåter. Spill!
1: Jeg fikk tinnitus nå, og du sitter 2 meter.
0: Ja, spill Tore Tang. Plass nummer 9.
2: Du har plattspiller, ja. Men vet ikke hva den er til.
0: Nei, for det er alt for lenge siden. Da. Plass nummer 8.
2: Du er ikke akkurat bestevenn med naboen din.
0: Nei da, for du må jo prøve spille og holde på og spiller da høyt hjemme. Plass nummer 7.
2: Du lever i en boks. DJ-boksen.
0: DJ-boksen.
1: Ja.
0: Var det en hit en gang? Living in the box?
2: Ja. Living in the cargo box. Living in the box.
0: Plass nummer 6. Tegn på at du er DJ.
2: Du måler alt i BPM.
0: Ja.
2: Beats per minute.
0: Det er helt riktig. Plass nummer 5.
2: Du vet hvordan du mikser musikk, men ikke drinker.
0: Nei.
2: Og så er du en kløpper på knotter, da. Står og vrir.
0: Vri på knotter?
2: Ja, skru på knotter og trykker på knotter.
0: Ja. Holder seg for øret og vri på knotter. Det er det det går i, da. Mm. Plass nummer 4.
2: Du tjener mesteparten av årslønna di i påsken.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Tegn på at du er DJ, plass nummer 3.
2: Du har strobelys og røykmaskin på soverommet.
0: Ja.
2: Det er stilig.
0: Trykker ikke å være DJ for å ha det.
1: Strobelys er gøy på soverommet.
2: Strobelys er gøy på soverommet.
1: Følg med nå, se som jeg hakker.
0: Plass nummer 2.
2: Du feirer jul på Ibiza.
0: Ja.
2: Going to Ibiza.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er DJ. Her er plass nummer 1.
2: Du samler på singler, men du har ny dame hver kveld.
0: Hei! Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Tegn på at du er DJ, og Kygo har bursdag i dag, 35 år.

0: Vi er morgenklubben på en fredag, hvor vi synes det er skikkelig gøy og lærerikt og underholdende å høre hva folk skal i helgen. Og en sending av morgenklubben som heter Maja Magnes fra Elverum. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen, Maja.
0: Hva skjer denne helgen da?
1: Du, vet du hva? I morgen setter jeg meg i bilen, og så reiser jeg over til Hadeland. Fordi i år så er jeg gullkonfirmant.
2: Hva er det for noe gullkonfirmant?
1: Ja, det er 50 år siden jeg ble konfirmert.
2: Og det feirer man.
1: Ja, så da er det gulljubileum i søsterkirkene med alle vi som vil komme da, og så er det fest med deg på Hotel Hadeland etterpå.
0: Nei, ja, gud, men søsterkirkene, det er jo Gran Hadeland, de er jo helt fantastiske.
1: Ja, de er flotte. Der ble jeg konfirmert da.
0: Nei, gjorde du det?
2: Nei, så hyggelig. Ja. Ja, jeg har ikke hørt om dette her før, jeg.
3: Nei, det
1: har jeg ikke det?
2: Nei, aldri hørt om.
0: Nei, det må du google, Kim. Det er noen ordentlig gammelt de laget i stein.
3: Det er det folka eller kjerkene du snakker om nå som er ordentlig gammelt?
2: Ja, jeg mener at jeg ikke har hørt om gullkonfirmant før.
0: Nei, det har ikke jeg.
1: Ja, det blir sånn gullbryllup, vet du, Kim. 50 år.
2: Ja.
0: Det er, dette er for folk som har litt for lite å gjøre, altså. Dette er jo...
2: Men hvem er det som kommer da?
1: Det er forhåpentligvis de fleste fra mitt klassetrinn. Jeg håper det. Vi har to kirker da, som skal slås sammen på festmiddagen.
2: Mm. Ok, så gøy. Så det er alle som konfirmerte seg på en måte det året der da?
1: Ja, samtidig som meg da, i den kirkekretsen på en måte.
2: Skal dere mimre om konfleieren og alt det som skjedde?
1: Ja, vi har hatt et klassefest, men det er ikke alle som kommer dit. Altså, jeg håper flere kommer på, på den treffet der da, og middagen etterpå.
2: Ja, så gøy.
0: Husker du hva du fikk av foreldre til konfirmasjonsgave?
1: Vet du hva, jeg fikk veldig mye smykker, jeg er jo jente, vet du.
0: Ja, det er jo
1: det smykker. Jeg har dessverre ingenting av det igjen da, så det, ja.
0: Nei, vet du, det var morsomt å høre. Det er det jeg sier, vi lærer noe hver eneste fredag vi hører hva folk skal gjøre. Det er fantastisk.
1: Maja, da har jeg et lite tips til deg, Love.
0: Ja, hva?
1: Da dere skal på denne turen deres.
0: Ja.
1: Her i Elverum så har vi en urmaker.
0: Åja.
1: Som har gått av med pensjon egentlig, men han holder fremdeles på. Han er verdens triveligste og kunnskapsrike mann du kan tenke deg. Så han, hvis du treffer han, så tror jeg du kan oppleve dagen.
0: Du kom med tips samtidig her, altså.
2: Det
0: var jo
1: han heter Heram, og han holder på fremdeles. Han er mange 80.
2: Herams ur ser jeg nå på Facebook.
0: Ja, der har jeg siden oppe, ja. Nei, så bra. Tusen takk.
1: Fantastisk liten urmakerbutikk i Elverum. Han har alt du kan tenke deg, og kunnskapsrik.
2: Oi, så hyggelig.
1: Og der sitter gutta og drikker kaffe og koser seg om dagen. Så det må jo være noe for deg, tenker jeg.
0: Ja, det var et jævla godt tips. Tusen takk, Maja. Ha det godt, da.
1: Ha det godt, og god helg.
0: Med pensjonert urmaker og gullkonfirmant. Det var kult. Det er bare å ringe oss 08282. Hva skal du, Helgen? Og ser du denne bussen vår et eller annet sted i Oslo og Amein, denne røde med bildet, så ring oss da for det også.

0: Det er Kina-kål, da, som er salaten. Det er kebabens dag i Sverige.
1: Hurra!
0: Og den, vi syns den er så koselig å spille, den der låten her.

0: dag så har vi jo bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Skien så er Henrik med oss. Hei, Henrik.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Har du noen planer for helgen?
1: Ja, nå skal jeg på dyrskuen i Seljord da.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Det er jo, ja.
0: Dyrskuen, det er jo kjempesvært arrangement.
1: Ja, den er vanlig for oss her i Skien å være på det, vet du.
0: Ja, er du utstiller eller publikum?
1: Nei, da er jeg bare publikum. Så ja. Er det med guttungen og ser på traktor, vet du.
3: Ja, ja, selvfølgelig. Men det er alt mulig, det er festival, og det er dyr, og det er mye landbruk.
0: Bondes marked, og er det ikke det? Jo da, det er alt mulig.
1: Så, alt mulig gøy.
0: Har du vært på det i mange år?
1: Ja, altså jeg er der vanligvis hvert år.
0: Ja, så bra. Henrik, nå skal du få høre på tre historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har båret tungt denne morgen? Hvem har båret tungt denne morgen?
2: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Og det handler egentlig litt om dere. Vi skal jo på busstur fra mandag.
0: Ja.
2: Og da kjenner jeg at en ting jeg må ha i bussen, det er noe alkohol.
0: Ja.
2: Sånn for å liksom for å roe ned og zoome ut av alt som kommer til å skje med oss sånn konfliktmessig.
0: Ja.
2: Så jeg har rett og slett vært på Polen og fylt opp to bæreposer med kartonger. Jo da.
3: Kan du sitte og drikke på bussen?
2: Ja, jeg må jo drikke litt da, innimellom.
0: Hæ?
2: Ja, så jeg har båret veldig tungt i
0: dag. Ikke, du drikker ikke etter klokka før, eller før klokka tre i hvert fall. Nei, vet du, dette her var i dag tidlig, så jeg har kontaktløs levering. Så jeg hadde bestilt tre bålpanner, for jeg skal ha det rundt omkring i hagen nå på høsten.
2: Tre?
0: Ja, for det er så koselig. Så, går
2: så
0: folk,
2: koselig er det ikke, det blåser og det røyk overalt.
0: Men de hadde stod rett foran inngangsdøren, så at de hadde vært der midt på natten og levert fra Espegard. Så at da sto det liksom bare sånn, så jeg måtte bære de vekk og ut og bort ut på stammer.
3: For noe tull er det, altså jeg tror ikke det er lov engang å ha tre bollpanner.
2: Ja,
3: altså, det med forurensning og global oppvarming. Tenker du ikke på miljø? Nei, det der er bare tull. Det er meg dette her, og jeg kommer ut på, og skal dra i dagmorgen. Gudselig, og så var jeg... Noen dager er man litt tidlig ute, noen ganger er man ikke det. Det er ikke så mange som er oppe når vi står opp om morgenen, det må jo sies. Det er ikke mye morgen i nabolaget. Men naboen min, hyggelig mann, bor rett over veien. Han sto da og perla, for han har holdt på i hagen sin, og holdt på med en sånn jordfreser han skulle ha opp på en henger, og det så jeg at det sleit med, så tenkte jeg, jeg kan ikke bare vinke og si hei og dra. Så jeg stoppet bilen og gikk ut og lempa opp, og den jordfreseren, det var ikke de der små verandakassefreser, det var sånn ordentlig praktisk.
0: Verandakassefreser. Oi, oi, oi. Ja. Henrik, fra Skien, hva tenker du om dette her da? Hvem har båret tungt denne morgen?
1: Ja, det er jo vanskelig, men jeg tror ikke det er Kim, fordi dere skal vel starte i Sverige. Det er litt dumt å ta med seg to bærepåser med alkohol over ditt, er det ikke det? Kanskje... Ja, jeg går for Geir, jeg.
0: Du går for Geir, og... Nei, det er alltid riktig.
3: Jeg tar gjerne ofte i tak hvis noen trenger hjelp, men det er ikke meg, altså.
0: Nei.
2: Det er faktisk meg, og det er rett og slett fordi at Systembolaget er i Strømstad. Vi kommer oss ikke så langt, vi skal bare til Svinesund, så jeg orker ikke sånn folkøl.
3: Men det er en sannhet med modifikasjoner, dette her, nemlig, for hvem måtte bære de der påsene?
2: Ja, du bare litt, du også.
3: Ja, jeg måtte bære de.
0: Har du fyr på den historien, så er det Geir som
3: måtte... Jeg som har bært fra garasjen opp her,
0: ja. Ja, men det blir i hvert fall en kjempefin premie på deg, Henrik. Du skal få en koffert full av verktøy fra Virt, en spesial fredagsutgave, siden det er litt koffert, og så skal du få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den sender vi til Skien.
1: Nydelig.
0: Hils sønnen din og god tur til dyrskuen.
1: Ja. Jo, jo, takk, takk. God helg.
2: Ha det,
0: god helg. Dette er Radio Norge. Vi ønsker hele landet, uansett hvor du bor, en skikkelig god fredag.

0: George Michael sammen med Andrew Ridgeley. Og lenge så var jo Andrew bare han andre fyren I Wham. Men jo mer jeg ser av dokumentarer om disse gutta, jo mer innser jeg at Andrew Ridgeley var en skikkelig bra fyr. Dette Rad Norge, og vi har jo slogene mer av musikken du liker, og en som garantert liker det som kommer nå, det stortingspresidenten vår, Masud Gharahkhani, har nemlig Tina Turner som favorittartist, og The Best som favorittlåt.
1: Men altså, jeg hører på Tina Turner hver dag, jeg favorittartist.
2: Tuller du nå?
1: Nei, jeg tuller ikke, jeg digger en dama, og The Best, altså, jeg, hver morgen så starter jeg med det, og når jeg føler meg litt sliten, så hører jeg på The Best, så det blir det.
0: Og her kommer den.

Endelig fredag. Vil du ha flere matcher på dating-apper? Ja, da det et triks spesielt for menn, som du skal få høre om snart. Ja, damer bør kanskje også være klar over dette, som du skal få høre mer om om under fire minutter på Radio Norge. Nå, Maggie Reilly, Every Time We Touch.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, fra Topp 1000 arkivet så vil du be at det har George Michaels Careless Whisper.
2: Jo, den låta, den har jo jeg digget siden 84 når han kom ut.
3: Du var med helt fra starten.
2: Jeg var med helt fra starten, og jeg synes låta like fin den dag I dag, og det tenkte jeg faktisk allerede I 84, at denne låta her kommer jeg aldri til å bli lei.
3: Kanskje George Michaels aller beste, og det mest utrolige, han skrev den da han var 17 år.
2: Ja, det helt vilt.
3: Da vi andre, Trimma Moped.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her kryven som et dalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg tykker ikke om.
2: Nei, det farlig. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Du lurer jo på hva forskjellen på smilende egg og vanlig egg.
2: Ja, for det eneste jeg vet at hvis jeg koker egga for mye, så blir jeg grinete. Og det har jo ikke noe jeg skjønner ikke løskokt, skjønner jeg. For da det sånn helt flytende.
1: Ja, som du spiser med teskje.
2: Ja, men det gjør du, spiser du ikke egg med teskje uansett. Bortsett fra når du peller av og lager skiver av det og putter det på brødskiva. Da det hardkokt.
1: Ja, det er jo to. Ja, men du kan, nei, begge deler. Altså, jeg har jo et bløtkokt egg som du skjærer i to. Det blir jo litt ja, sånn... Ja, nei, men ikke sant?
2: Det er du som har valgt podcast av oss, ikke jeg. Ja,
1: nei, jeg er klar over det. Og det er sånn som så det flyter, så det flyter, altså eggeplommen flyter ut. Det er nesten som posjert egg, ikke sant?
2: Bløtkokt egg.
1: Har du spist posjert egg?
2: At du deler et egg i flere og deler ut til mange nei. Forskjellige personer?
1: Nei.
2: Da det porsjonert egg.
1: Porsjonert egg. Nei, porsjert egg hvor du skal ha eddik i vannet, og så kakker du hele egget oppi.
2: Din jævla du, snobb!
1: Og så skal du røre det rundt i 4,5 minutt. Da plommen bløt, og så vitten fast.
2: Er ikke det smilende det?
1: Og, jo, men, da, men dette jo en litt mer sofistikert måte å høre på. Så skal du ha det oppå da, kanskje en avokado. Det skal være litt hollandaisesaus. Det skal være liksom et lite måltid, kan du si.
2: Så det blir et egg som ser ut som en sånn mozzarellaost?
1: Ja!
2: Hæ?
1: Der, ja.
2: Med plomme i midten.
1: Eller burrataost.
2: Ja, ja, nei takk. Men nei, jeg er, ja, altså, egg for meg, det jeg skal ha i seg.
1: Ja.
2: Og jeg vil, hvem, så lenge det ikke er speilegg med sånn, sånn skarpe Snerp. Kanter.
1: Å oh, ja!
2: Jeg liker ikke de der, jeg brekker meg av de der svidde kantene på vitten, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja.
2: Det blir for mye, sånn litt sånn svarte, så det er jævlig viktig at det speilegget er litt mer mjukt enn at det blir sånn sukkerspinn.
1: Men det er hårfin balanse, så du ikke får ja, ja. Den snørret oppå.
2: Vet du, jeg er så dårlig på speilegg, så det blir nesten det? Alltid eggerøret av det.
1: Oi, du gjør det?
2: Ja, ja.
1: Hva med en liten omelett? Har du prøvd det?
2: Ja, det har jeg prøvd, men det er jo enda vanskeligere, for da må du vispe først.
1: Ida, du rister det bare i et syltetøyglass.
2: Men jeg husker en gang vi lagde, som vi ikke hadde noe å koke det på, da lagde vi speilegg rett på kaffetrakter, tok bort kolben, og lagde speilegg rett på kokeplata. Det er å anbefale, da, hvis du har dårlig plass på kjøkkenet.
1: Ja, er å anbefale.
2: Ja, men da kan du, det er multitasking i kjøkkenmaskin-edition, altså.
1: Ja, ja. Min kjære, hun påstår at hun er så god til å koke egg. Hun koker, altså, egg. Jeg pleier ikke hun å høre på disse podcastene.
2: Med bind for øya.
1: Ja, det går fint. Men hun setter på da en kjele med iskaldt vann.
2: Ja.
1: Så det, ja, det skal koke opp.
2: Du gjør det. Ja, dette,
1: hun gjør det. Jeg gjør ikke det. Jeg tar varmt vann fra springen, så du korter ned tida litt.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hun tar kaldt vann, og så legger hun egget oppi, og så venter hun til det. Altså, det tar jo halve... Jeg skjønner ikke logikken i det.
2: Nei, men er det ikke vanskelig å vurdere da? For da blir det jo litt sånn halvvarme underveis før det koker.
1: Ja, det er det, vet du.
2: Men det er jævlig viktig, og det jeg har lært, the hard way, å legge eggene man skal koke ut på kjøkkenbenken, før man går og dusjer, for eksempel, sånn at de blir litt romtempererte. For da tåler de litt mer juling i kokekjelen.
1: Men hvis det går litt egg i en husholdning, så skal du jo ha dem liggende på kjøkkenbenken. Du skal ikke ligge i kjøleskap.
2: Nei, jeg har dem i kjøleskap, ja.
1: Og så legger de inn etter hvert. Og så tar, ja,
2: nei. Jeg tar ut to og to egg, men det er alt for sent alltid, så da er de så kalde, og da må du forhåndsvarme dem, hvis ikke så sprekker skalet.
1: Og i og med at dette er en bilpodcast, som vi er i ferd med å sette i gang nå, så har vi jo hørt uttrykket egg under pedalen.
2: Har du fått egg under pedalen, sa folk?
1: Hjertelig velkommen til Langkjøring med Geir Skau og Bo.

0: Og det har vært mye, det har vært liksom litt sånn stillstand i nyhetsbildet. De har fått blitt enige om at det nå laver vi ikke noe bråk før alt dette her er over.
1: En deilig greie egentlig,
0: ja,
1: synes jeg.
0: Ja da, men det tar vel ikke så lang tid før de barker sammen på Stortinget og snakker om både diesel og strømpriser.
1: Det har nok ikke vokst gress på den grava før det skjer, nei. Det tror jeg nok ikke.
0: Men så så jeg da foran da kongen, altså nye kongen, kong Håkon, den åttende,
1: Han var oppkalt etter konfekten.
0: Han konfektkongen, han var da... Han er så glad i å spille...
1: Kontvist, skulle jeg hette.
0: Han er så glad i å spille... Han spiller gitar også, vet du.
1: Ja, og spiller munnspill. Vi har sikre kilder her at han har kjøpt munnspill også.
0: Men han spiller gitar. Så jeg sa til min gode, gamle, nå avdøde venn Marius Müller, han hadde vært på en konsert med Funhaus en gang.
1: Ja.
0: Og var der, så sa jeg, er det rockekongen? Festlig da. Ja, og da lo han godt, da lo vi godt da, vet du, av det. Men så så jeg det at foran Stortinget så ruller det opp da i strålende vær i Oslo en 66-modell Lincoln Continental Cabriolet.
1: Det er tøft. Det er sånn som John F. Kennedy ble skutt i, det karosseriet, eller?
0: Ja, det er det
1: karosseriet. Selv om det er en 63-modell, ja. Men det er litt samme sjanger.
0: Det er samme greia. Og det er jo en heidundrandes
1: lekkerbil. Det er sånn vakuumstyrte lokk over frontlampene, Geir.
0: Ja.
1: Da tenker jeg de slangene blir morkende.
0: Men jeg lurer på om er kanskje ikke det er sånne lokk over
1: frontlampene. Er det frontlampene rett ut?
0: Jeg tror det er rett ut.
1: Er det den bilen Olav var så glad i?
0: Ja.
1: Ja, da vet jeg hvem bil du mener.
0: Det er en 66-modell.
1: 66 Lincoln Town Car.
0: Og den, det er jo en fantastisk bil.
1: Ja.
0: Jeg husker en som drev bilverste ved siden av meg da jeg drev bilverste i Grenseveien i Oslo. Han hadde tatt inn en sånn en for å justere opp kabrolen på han.
1: Ja, det har du fortalt en gang for 100 episoder siden.
0: Herregud, han knota. Da ber du om det. Det var så mye pumper og reler, og vinduet skal ned så og så mye, og det skal opp igjen.
1: Det var overingeniøringskunst. Ja.
0: Men så ser jeg disse her, han kjører av gårde, men så ser jeg ordonansene, altså de som kjører først, de kjører på gamle BMW-motorsykler som også står der oppe, og de har jeg ikke...
1: Er det slottet sine, eller var det politi?
0: Ja, det er jeg ikke sikker på, det var veldig mange av dem.
1: Ja, politi har tatt vare på en god del av jeg lurer på om det heter GS100, ja, de der 1000 kubiks BMW-ene, som er litt sånn 80-talls.
0: Og ett sykkelsete.
1: Ja. Jeg lurer på om det er gamle politisykler de har tatt vare på.
0: Og det var motorsykkeljakker og potthjelm.
1: Ja. Vi har noen greier stående. Jeg har jo hatt gleden av å jobbe i Slottsgarasjen, for når jeg jobbet med bilpleie, så var vi hoffleverandører på bilpleie der oppe. Jeg har blant annet polert 940 limon til prinsesse Astrid.
0: Ja.
1: Og vi har hatt litt med den linken, for det var noen riper. De blir brukt ganske mye, blei i hvert fall en periode. Og kong Olav kjørte jo den bilen mye selv, den linken. Da tror jeg han satt på sitteputa, for han var ikke høye fyren, og den linken har mjuke utslittes etter.
0: Men det er jo bilder av at han kruser rundt.
1: Ja, det er kanskje det. Ja.
0: Jeg har vel også snakket om det her tidligere, at jeg møtte jo i en Buick Skylark, eller Buick 225, eller hva det var for noe.
1: Ja, og Slott har også en Saab 9000 Turbo, sånn husker du den som er Fiat Croma-Saaben.
0: Ja, ja.
1: En svart sånn har de. De har en BMW, ganske gammel BMW 7-serie, sånn E38, tror jeg.
0: Ja.
1: Sånn 7-serie BMW, som ikke er limo, men en sedanbil. Fin spekk, for det er svarte lister, og det er ikke kromlister og sånn på dem. Og det er ganske kult, og det har mye gamle veteranbiler. Og den første motoriserte bilen til kong Olav, den står jo på Teknisk museum, den fikk jo han sånn til sin femårsgave.
0: Ja.
1: Den fikk han av dronningen av England.
0: Ja.
1: Og den står på Teknisk museum der inne på det modellrom, oppe i andre etasje, på det rommet som heter miniatyrer og modeller. Der står den. Og det er ganske kult, altså, det kommer fra meg noen ganske tett forhold til biler, da.

0: bytte ja. Drevolje, ta en oljeskift på, i høst, ja. Polere kjapt over sånn at det bare er å legge voks eller coating til våren, så er båten klar for neste sesong allerede nå i høst. Ja. Det der, jeg er så takknemlig for den muligheten å stå inne i Mostar. Så Mats, det skal du ha, det er mega tusen takk altså, for den muligheten der jeg har fått.
1: Jeg har jo da en enda enklere versjon. Det er å dra til Herføl Marina. Her er nøkkelen, båten ligger der. Ja. Ses til våren.
0: Du er en privilegiert jævel, du, Geir.
1: Ja,

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko for Radio Norge presenterer dagens topp 10-liste tegn på at du DJ, plass nummer 10.
3: Du har tinnitus.
2: Ja.
4: Tinnitus?
3: Ja, for det, ikke for det, ikke du spiller for høy musikk, men det folk har sprøla inn i øret på deg, ja. Ønskelåter. Spill!
4: Jeg fikk tinnitus nå, og du sitter 2 meter.
2: Ja, spill Tore Tang. Plass nummer 9.
3: Du har plattspiller, ja, men vet ikke hva han til.
2: Nei, for det alt for lenge siden da. Plass nummer 8.
3: Du ikke akkurat bestevenn med naboen din.
2: Nei da, for du må jo prøvespille og holde på spiller da høyt hjemme. Plass nummer 7.
3: Du lever i en boks. DJ-boksen.
2: DJ-boksen.
4: Ja.
2: Det var, en hit en gang, som Living in the Box.
3: Ja. Living in the cargo box. Living in the box.
2: Plass nummer 6, tegn på at du DJ.
3: Du måler alt i BPM.
2: Ja.
3: Beats per minute.
2: Det helt det, ja, riktig. Plass nummer 5.
3: Du vet hvordan du mikser musikk, men ikke drinker.
2: Nei.
3: Og så du en kløpper på knotter da. Står og vrir.
2: Vi på knotter.
3: Ja, skriver på knotter, ja, ja, og trykker på knotter,
2: ja. Holder seg for øre og vrir på knotter. Det er det det går i da. Plass nummer 4.
3: Du tjener mesteparten av årslønna di i påsken.
2: Ja da,
3: ja.
2: Tegn på at du DJ, plass nummer 3.
3: Du har strobelys og røykmaskin på soverommet.
2: Ja.
3: Det er stilig.
2: Trenger ikke være DJ for å ha det.
4: Strobelys er gøy på soverommet.
3: Strobelys er gøy på soverommet.
4: Følg med nå, se som jeg hakker.
2: Plass nummer 2.
3: Du feirer jul på Ibiza.
2: Ja.
3: Going to Ibiza.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du DJ. Her plass nummer 1.
3: Du samler på singler, men du har ny dame hver kveld.
2: Hei! Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Tegn på at du DJ. Og Kygo har bursdag i dag, 35 år.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ja, morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen og god fredag. Og hva skal du, helgen? Folk ringer oss fra hele landet. Vi skal til Jessheim, og Linda er med oss. Hei og god morgen, Linda.
2: God morgen.
1: Ja, har du planer for helgen, da?
2: Åh, selvfølgelig. Jeg er jo hestejente, så jeg skal jo ri på tur.
3: Åh, ri på tur.
1: I skogen?
2: Ja, det er så fin skog på Jessheim. Du har jo liksom, altså du kan ri til øst og vest og hit og dit. Det er nesten så du kan ri til Trondheim, vet du. Det passer jo bra med den E6-turen deres også.
1: Ja.
3: Det er bra du får det med deg. Men hvor lenge rir man på tur når man først er ute da?
2: Du, altså man kan jo ri alt fra en kort tur på en halvtime til 2-3 timer. Jeg foretrekker et par timer når jeg først er ute og bare dra i seg den der skoglukken. Da, og spesielt nå på høsten. Mm. Det lukter kantareller, mose, gran, fargene bare tar øynene dine, vet du, det er altså...
4: Du er ikke redd for å få sånne greiner i ansiktet. Det er liksom sånn jeg slår meg at den sliter seg litt, den hesten, og så får du masse sånn kvist.
1: Så står kvist gjennom øret. Ja.
2: Jo, det er en del kvist. Jeg har en ganske stor hest i tillegg, så alle stier som er rydda er jo ikke for sånne kameler som jeg sitter og rir på uansett. Jeg sitter og fekter litt og sånn, men det er verdt det. Det er så deilig å bare komme seg ut.
1: Hvor lenge har du holdt på med dette, Lina? Hvor lenge har du ridd? Altså på hest?
2: Å, guriland. Jeg begynte å ri når jeg var 6 år, og nå er jeg 44.
1: Oi! Det er ordentlig hestejente.
2: Det er lenge, ja, men det er fordi det er terapi. Du kommer deg ut, du lærer å ta ansvar. Jeg er kjempetakknemlig for muligheten jeg fikk når jeg var liten med å få egne ponnier og hester og hele sulamitten.
1: Fantastisk.
2: Så det er ikke for sent. Dere må bare begynne med hest.
1: Da vet vi hva du skal, Helgen Linda. Tusen takk for praten. God helg.
2: Lige måte. God helg.
1: Ja, ha det.
2: God
1: helg. Og fortsett å ringe oss på 08282.
4: 08282.
1: Hva skal du gjøre i helgen? Der er du, Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi Morgenklubben, og hver dag så har vi jo bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Skien så Henrik med oss. Hei, Henrik.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Har du noen planer for helgen?
3: Ja, nå skal jeg på dyrskuen i Seljord.
2: Ja. Dyrskuen, det er jo kjempesvært arrangement.
3: Ja, den er vanlig for oss her i Skien å være på det, vet du.
2: Ja. Er du utstiller eller publikum?
3: Nei, da er jeg bare publikum. Ja. Da er det med guttungen og ser på traktor, vet du.
4: Ja, ja, selvfølgelig. Men det er alt mulig. Det er festival, og det er dyr, og det er mye landbruk.
2: Bondesmarked, og er ikke det? Og, jo da, det er alt mulig.
3: Så, alt mulig gøy.
2: Har du vært på det i mange år?
3: Ja, altså jeg er der vanligvis hvert år.
2: Ja, så bra. Henrik, nå skal du få høre på tre historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har båret tungt denne morgen? Hvem har båret tungt denne morgen?
5: Det har jeg gjort.
2: Det har jeg gjort.
5: Og det handler egentlig litt om dere. Vi skal jo på busstur fra mandag. Ja. Og da kjenner jeg at en ting jeg må ha i bussen, det er noe alkohol. Ja. Sånn for å liksom roe ned og zoome ut av alt som kommer til å skje med oss sånn konfliktmessig. Ja. Så jeg har rett og slett vært på polet og fylt opp to bærepåser med kartonger. Jo da.
4: Kan du sitte og drikke på bussen?
5: Ja, jeg må jo drikke litt da, innimellom.
2: Hæ?
5: Ja, så jeg har båret veldig tungt.
2: Nei, det tror jeg ikke. Du drikker ikke etter klokka før, eller før klokka tre i hvert fall. Nei, vet du, dette her var i dag tidlig, så jeg har kontaktløs levering, så jeg hadde bestilt tre bålpanner, for jeg skal ha det rundt omkring i hagen nå på høsten.
5: Tre?
2: Ja, for det er så koselig. Så, går
5: så
2: folk,
5: koselig er det ikke. Det blåser og det røyker overalt, og det stinker.
2: Men de hadde stått rett foran inngangsdøren, så at de hadde vært der midt på natten og levert fra Espegar, så at da sto det liksom bare sånn, så jeg måtte bære de vekk og ut, og bort ut fra stammer.
4: For noe tull der, altså jeg tror ikke det er lov engang, jeg, å ha tre bålpanner. Altså, det er med forurensning og global oppvarming. Tenker du ikke på miljø? Nei, det der er bare tull. Det er meg dette her, og jeg kommer ut på, og skal dra i dag morges. Gudsel, og så var jeg, noen dager er man litt tidlig ute, noen ganger er man ikke det. Det er ikke så mange som har opp når vi står opp om morgenen. Det må jo sies. Det er ikke mye morgen i nabolaget. Men naboen min, hyggelig mann, bor rett over veien. Han sto da og perla, og han har holdt på i hagen sin, og holdt på med en sånn jordfreser han skulle ha opp på en henger. Og det så jeg at det sleit med, så tenkte jeg, jeg kan ikke bare vinke og si hei og dra. Så jeg stoppet bilen og gikk ut og lempa opp. Og den jordfreseren, det var ikke de der små verandakassefreser. Det var sånn ordentlig
2: profis. Ja. Henrik fra Skien, hva tenker du om dette her da? Hvem har båret tungt denne morgen?
3: Ja, det er jo vanskelig, men jeg tror ikke det er Kim, fordi dere skal vel starte i Sverige. Det er litt dumt å ta med seg to bærepåser med alkohol over ditt, er det ikke det? Kanskje jeg går for Geir, jeg.
2: Du går for Geir, og nei, det var ikke riktig.
4: Jeg var ikke Ta gjerne ofte i tak hvis noen trenger hjelp, men det er ikke meg altså.
2: Nei.
5: Det er faktisk meg, og det er rett og slett fordi at Systembolaget er i Strømstad. Vi kommer oss ikke så langt, vi skal bare til Svinesund, så jeg orker ikke sånn folkøl.
4: Men det er en sannhet med modifikasjoner dette her, nemlig, for hvem måtte bære de der i påsene?
5: Ja, du bar litt du også.
4: Ja, jeg måtte bære de.
2: Har du på den historien, så er det Geir som
4: måtte... Så jeg som har bært fra garasjen opp her,
2: ja. Ja, men det blir i hvert fall en kjempefin premie på deg, Henrik. Du skal få en koffert full av verktøy fra Vyrt, en spesial fredagsutgave, siden det er litt koffert, og så skal du få Morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den sender vi til Skien.
3: Nydelig.
2: Hils sønnen din og god tur til dyrskuen.
3: Ja. Jo, takk. God helg.
5: God helg.
2: Dette er Radio Norge. Vi ønsker hele landet, uansett hvor du bor, en skikkelig god fredag.
6: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Det Anine Olsen snakker om jo navnet på ukas podcast. En skifter navn hver eneste uke utenfor hvem som gjest, og nå det deg, Anine.
1: Nå det meg.
0: Jeg alltid usikker på liksom, om man skal ta det i det snakkes mest om akkurat nå. Skal vi ta det kronologisk, eller hvilken vei skal vi ta det? Mm. La oss ta det kronologisk. Ja, okay. Hvordan havnet du inn i denne bransjen? Hva var din vei inn?
1: Hvordan havnet du inn i denne bransjen? Jeg begynte å poste på TikTok. Og vet du hva? Folk kan synes litt mye forskjellig om det. Liksom, jeg skjønner godt at mange som bautere i liksom, bransjen tenker at fy faen, dere har det lett. Liksom. Så bare logger på en app og plutselig liksom, blir kjent over kanskje et år da, i forhold til andre som må jobbe altså beinhardt i flere år. Da. Men det liksom, når YouTube kom så var det liksom greia, og så føler jeg at TikTok den nye YouTube. Da.
0: Ja, ja.
1: Så det var det jeg begynte med. Og fy faen så mye kontakter man får via der, hvis folk synes det var right.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Men hva begynte du med der? Var det... hva slags type innhold lagde du liksom i starten?
1: Altid vært veldig lik meg selv å lage liksom innhold med meninger.
0: Ja.
1: Hvor jeg kommenterer på et eller annet, eller hvordan samfunnet behandler tjukke folk, skeives rettigheter, kropp, kvinnekropp, kvinnehelse, feminisme for det meste.
0: Ja.
1: Men det sterke meninger, og liksom, jeg tror at greia mi som har gjort at folk faktisk gidder å høre på. For det ikke, folk går jo som regel på liksom Instagram og TikTok for å slippe unna virkeligheten.
0: Ja.
1: Så det å på en måte logge på og se noen prate om ganske dystre ting, som jeg jo gjør. Jeg har jo pratet masse om voldtekt, var jo med på hele dette samtykkelovopplegget, ikke sant? Med Amnesty. Og for å kunne orke å høre om sånt når man kanskje allerede har en liksom kjip, tung hverdag da, så har jo måten jeg har gjort det på vært å liksom være meg selv og få en god dose humor inn der når det passer ikke kanskje akkurat spesifikt om voldtekt, du skjønner.
0: Nei, men humor kan jo også være humør på en måte, så at man må ikke levere alt selv om det alvorlige temaer med sånn tungsinn, hvis du skjønner.
1: Det litt sånn lettbeint og prater om det på en litt annen måte, tror jeg. Jeg tror det derfor liksom folk gidder å høre
0: på. Men hvor gammel var du når du begynte med det?
1: Jeg har alltid vært litt sånn på... når Vine kom, så var jeg litt på Vine nå, liksom. Ikke at jeg hadde noen følgere der, men alltid likt å lage ting.
0: Ja, ja.
1: Så for meg så har det liksom vært mye forskjellig sånn YouTube når jeg var liksom 14, ikke sant? Men når jeg ordentlig begynte, da var jeg sikkert 21.
0: Ja, ok.
1: Mm.
0: Ja. Da var det ikke sånn at du fikk sterke meninger til jul det året du fylte 20. Da har du antagelig satt det hele veien.
1: Har du noe, absolutt, ja.
0: Har du noen teori om hvor det kommer fra?
1: Ja, familien min.
0: Ja, er de politikere, eller er de hva?
1: Nei, helt vanlige folk som ikke lar seg pelle på nesa.
0: Ja.
1: Så ja, jeg er bare rett og slett produkt av moren og faren min.
0: Ja.
1: Som når pappa, når han er på jobb, så sier alle det til han. Ja, jeg skjønner hvor datteren de har fra. Så egentlig bare en sånn karbonkopi av faren min.
0: Ok.
1: Og moren min også. Så lar seg ikke pelle på nesa. Hun sier ifra. Så ja, det har bare alltid liksom, jeg tror jeg bare har lært at liksom, det å ha meninger er bare fint.
0: Ja.
1: Det er ikke noe gærent i å mene ting.
0: Og sikkert har oppvokst et hjem hvor det går an å mene sterke ting, krangle, ting kan koke, og så er det greit igjen etterpå.
1: Liksom. Helt greit å være uenig på en måte.
0: Ja.
1: Så jeg må si at jeg har det nok aller først derfra. Og så synes jeg det er utrolig befriende å si hva jeg mener. Jeg sier jo ikke noe spesielt, ikke sant? Jeg sier at jeg synes at skjeve burde ha rettigheter, og at man ikke skal bli sett ned på i for eksempel jobbsammenheng, bare fordi man er tjukk. Liksom, mange folk kan tenke, nei, ikke ansett, hun er lat, for hun er tjukk.
0: Mm-hmm.
1: Ikke sant? Så, nei, jeg bare... Det er noe, jeg vet ikke, jeg liksom ble plassert på den jorda her som en liten tjukk jente også. Jeg tror man liksom, da tar man automatisk mer plass, både fysisk og så... Muntlig også, kanskje, da.
0: Ja, ja.
1: Ble en liten ekstra del av det.
0: Men tenkte foreldrene dine at du kom til å bli sånn, advokat eller politiker? Eller?
1: Nei, jeg tror egentlig ikke... Nei, for det var ikke sånn at når jeg begynte med TikTok, så fortalte jeg ikke det til de.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg fortalte det før jeg var ganske godt inn i det. Fordi at jeg tenkte liksom... Jeg tenkte kanskje de skjønner ikke helt, ikke sant? Og så er det jo en litt egen side av meg, ikke sant? Mm. Eller sånn litt annen. Du vet jo hvordan... Man er en person på jobb, og så er man en person hjemme. Og den internettbiten for meg, var ikke det at det var noe skjult, men det var bare liksom meg på steroider.
0: Ja.
1: Fordi jeg yngstemann, ikke sant, hjemme og var en av de aller yngste I hele familien. Mm. Så jeg tror det bare litt sånn naturlig sånn yngstemann-syndrom, at ja. Man tenker sånn, ja, jeg har sikkert noe å si, men alle andre snakker jo I kjeften på meg. så jeg tror liksom ikke jeg kanskje ikke kom til så mye da, og var helt ok med det, og så hei på internett, så herregud. Kom til så mye du har lyst, liksom.
0: Ja, men da det en typ som sånn, jeg kan godt ta masse plass, men jeg må ikke.
1: Nei, sant.
0: Hvis det sånn at dere vil ha den, så jeg kan vente. Ja, det går bra.
1: Sant. Ja. Så jeg tror ikke jeg fortalte dem hva jeg drev med, sånn før jeg var med på et program som heter, veldig, veldig random, det heter Norske Beefer.
0: Ja, ja.
1: Og det fortalte jeg ikke om, fordi jeg tenkte, jeg synes det var litt, kleint, litt rart, litt vanskelig å forklare de, hva det? Mm-hmm. Fordi da hadde jeg ikke fortalt noen ting, og så måtte jeg plutselig bare begynne I medias res, liksom, hvis du skjønner sånn.
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg skal være med på NRK-greie. Mm-hmm. Men så snakket jeg med, det jo sånne psykologer, ikke sant, på alle sånne TV-sendinger og sånn, eller sånne programmer som du med på, så det jo psykologer, og så fortalte jeg det til han at, nei, jeg hadde ikke sagt det til familien min, eller sånn. Jeg synes det var litt rart, jeg har liksom holdt det utenfor og har litt dårlig samvittighet for det, og så sier han bare sånn, ja, men bare si det da.
0: Ja.
1: Bare si hva du driver med.
0: Ja.
1: Og så gjorde jeg det da. Så sendte jeg de meldingen, og så var jeg sånn, ja, nå jeg med på det, fordi.
0: Mm-hmm.
1: Enjoy. Se på om dere vil.
0: Jeg tror jeg skjønner hvilken psykolog du har pratet med da. Vi har ja. Fått cirka den beskjed, sånn.
1: Ja, sant.
0: Kan du ikke bare si det?
1: Kan du ikke bare si det?
0: Ja, kanskje.
1: Veldig ordentlig fyr. Så ja. Jeg tror jeg hadde liksom 50 000 følgere eller noe. 40 000 kanskje, før jeg sa noe til dem.
0: Ja.
1: Og de var sånn, ja. Det jo jævlig fett Jævlig kult liksom men
0: begynte de da å følge For der jo folk litt forskjellige Noen sånn som vil at alle rundt skal se Og høre alt de driver med Mens jeg for eksempel sånn Jeg vil helst Når folk konfronterer meg med sånn Jeg hørte podcasten din I går Så ble jeg sånn, å nei, avslørt Eller sånn, jeg vil leve I et univers der jeg ikke tenker at Når jeg går ut herfra så vil jeg ikke tenke på at noen forholder seg til noe av det jeg har sagt eller gjort
1: Nei.
0: Da vil jeg bare, da det, jeg har vært på jobb, ferdig
1: Ja
0: Så folk sier sånn, ja, jeg har hørt på podcasten din, og til og med mener du hyggelig, så blir jeg sånn,
1: ja.
0: Da føler jeg meg sånn, å nei, hører du på?
1: Ja, jeg tror, for meg det en mellomting.
0: Ja.
1: Jeg tenker at de som har lyst til å høre, de gjør det, og det synes jeg hyggelig.
0: Ja.
1: Men jeg kommer aldri til å be foreldre mine ikke høre på. Eller sånn, faen det bestemmer seg, jeg kan ikke stoppe, jeg bor jo ikke I samme by som de engang, hva skal jeg gjøre med det på en måte? Men de har ikke TikTok og liksom, pappa har ikke Facebook engang på en måte.
0: Nei.
1: Så
0: de konfronterer deg ikke sånn på julaften, sånn midt I steika, så sånn, du jeg så den videoen din hvor du mente det og det, og du helt sikker på sånn,
1: nei, men fri, eller, de jobber med veldig opptatt av hva jeg poster da.
0: Ja.
1: Så de får litt sånn, høre det derfra, men de vet sånn, den generelle greia hva jeg poster, og får jo med seg ting, ikke sant, for de får til en ting, og vennene deres følger med fordi de føler, jeg tror mamma og pappa føler at de ikke vil invadere at de føler at de går og, pappa sa det da jeg føler at jeg står mot døra de på jenterommet
0: ja, men man gjør jo litt det på en måte
1: ja. Så jeg tror de føler at de ikke skal blande seg for mye
0: Ja.
1: Men de hører på hver episode av podcasten min Frekvens for eksempel, og hørte på meg og Fetisha fordi de synes det gøy jeg tror ikke det noe de føler at de må fordi de sier det aldri, men så setter jeg meg I bilen dem, så ikke sant, ja, her har jeg hørt på Frekvens ikke sant, så de blander seg ikke, jeg tror de føler at de ikke vil blande seg, men de hører det fra folk rundt, og det viktigste for meg at de, altså sånn det ikke noe overraskelse at jeg ble en person som sier hva jeg mener.
0: Nei.
1: Hvis de blir overrasket over det, da må de begynne å revurdere. Fordi at, ja. Så de bare veldig, veldig stolte og liksom fornøyd med at hva enn det jeg driver med, på en måte, hvis du skjønner.
0: Nå skal ikke dette være en podcast om foreldre dine, men du nevnte selv Frekvens, podcasten din.
1: Yes.
0: Det vil jeg jo tro en podcast som jo I gang setter en del prat rundt deg.
1: Mm.
0: Så uansett hvor du nå, om det på jobben, så sier eller hjemme eller med venner eller sånn, så blir du antageligvis konfrontert med ting fra podcasten.
1: Ja, det
0: Stemmer
1: blir det?
0: Nok.
1: Ja, det blir absolutt.
0: Det noen temaer som sånn, hva går I nå for tida, eller hva det flest sier sånn, du, jeg hørte du sa...
1: Ja, nei, det som har vært en helt sånn utrolig lang greie, var jo at når jeg startet av denne podcasten, når Fetisha og jeg gikk hver vår vei jobbmessig, for jeg jo fortsatt kjempegod venninne, kjørte opp på jobb I dag,
0: ja.
1: kjørte sammen til kontoret. Tenkte jeg jo sånn, ok, hvordan skal man liksom gjøre dette på en måte?
0: Mm-hmm.
1: Hvordan skal... For man kan ikke bare forvente at folk klarer å følge med fra et prosjekt til et annet.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte liksom, det må være en skikkelig kul liste med folk. Og så tror jeg at jeg må utfordre meg selv litt.
0: Mm.
1: Så det jeg gjorde I episode nummer to, første gang, altså andre gang jeg noensinne hadde hatt en podcast hvor jeg programleder med noen jeg kanskje ikke kjenner så godt fra før. Mm. For Fetisha og jeg var jo venner på fritida også, ikke sant? Så bestemte jeg meg for å invitere Simen Velle.
0: Ja. Ja.
1: Så det hang jo igjen veldig lenge, fordi at vi jo liksom veldig motpoler. Jeg på internett og sier dette og dette, han på internett og sier det stikk motsatt, ikke sant?
0: Mm.
1: Og har jo vært mye gnisning der, og jeg har liksom jeg har snakket om han og kritisert han, og han har blitt stilt spørsmål om meg liksom, så det at jeg tenkte, herregud for en perfekt mulighet i et debattklima som bare blir verre og verre, og det var jo en statistikk nå på at unge menn og kvinner blir bare mer og mer uenige,
0: mm.
1: hvilken perfekt tid å sette meg i et rom med han,
0: ja, ja.
1: Og kunne komme litt overens. Fordi at inspirasjonen min til det var jo under valget så var det jo var det ikke et bilde av Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug som gikk viralt fordi de klemte, ikke sant? For jeg tror at folk liksom savner den der å være uenig om å være nei være enig om å være uenig, for den ja. Finnes jo ikke lenger.
0: Nei, og det kan man jo si om politikere da. Det kan si mye rart om mange politikere. Absolutt. Spesielt nå for tiden, men eller ja. Egentlig alltid.
1: Ja.
0: Men de jo ganske gode på, for det har man jo spurt om opp gjennom tiden, sånn, mm. men dere diskuterer jo, er uenige og krangler og slenger dritt og holder på, men ja. Er det når dere møter, kan dere også på en måte være venner mm. utenfor? Og det har de alltid sagt sånn, ja, det ikke noe problem.
1: Nei.
0: Vi kan spise middag etter en debatt, og da det god stemning. Og,
1: ja.
0: Og, så de jo ganske gode på, de nok bedre enn mange andre, mer drillet på sånn, mm. at det kan være høy, litt sånn som du har drillet på fra din familie,
1: mm.
0: kan være høy temperatur, kan ja. Være veldig uenige. Men vi har venner etterpå.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? Så sant. Det litt ufarlig. Det er ikke alle bransjer du kan gå inn i og hente en man har snakket om
1: Nei.
0: Og vært uenig med, og så er det god stemning i et studio, Nei. Tror jeg. Men
1: og jævlig god stemning der også.
0: Ja.
1: Det var jo derfor folk pratet så mye om det, fordi det ble litt sånn, her var det litt for god stemning. Så ja. De synes det var litt mystifistisk, da, og det ble masse greier, og ja, det ble
0: masse. Men fant dere noe dere var enige om, liksom?
1: Ja, vi fant, det begynner jo å bli en stund siden, men vi snakket vel litt kort om aktiv dødshjelp.
0: Ja.
1: Det synes jeg skal være tilgjengelig, og så, herregud, hva annet var vi innom da? Vi snakket jo litt, det var liksom midt i alt med Kongehus og Epstein ja. Og alt det der, ja. Og der det jo ganske lett å være enig.
0: Ja.
1: Ikke sant, så
0: det felles fiende, kan ja. Jo bringe hvem som helst sammen.
1: Sant, ja, ja. Ikke sant, så nei, det var rett og slett en utrolig hyggelig opplevelse, og jeg fikk sånn håp om at, for ikke sant, det er som du sier, de klarer jo å være venner, og på de Arendalsuka, ikke sant, når mm. alle ungdomspartilederne er der sammen, så sier jo de det. Mm. Herregud, har det aldri gøyere enn når jeg fester med de andre folka.
0: Nei.
1: Og så ble jeg sånn, faen skal jeg sitte her og surmule over folk jeg ikke kjenner engang fordi vi uenige? Og så gjør ikke de det engang.
0: Mm-hmm.
1: Skjønner du hva jeg mener? Da ble jeg sånn, hvis Simen Velle og jeg kan prate sammen i samme rom da jeg hadde liksom et håp om at det skulle inspirere andre til å klare det sammen da.
0: Ja.
1: Fordi folk tenker sånn, å nei, de hadde aldri sittet i samme rom. Og da ble jeg litt sånn, da får jeg en faen i meg, for da har jeg lyst til å gjøre det motsatte på en måte.
0: Ja, ja.
1: Men det må du... inkludere at vi tror at vi finner felles.
0: Men du kunne ikke tenkt deg å bli politiker selv?
1: Jeg har...
0: Du er jo på en måte litt... Eller sånn,
1: jeg er veldig ja. Interessert ja. I det. Jeg har tenkt på det.
0: Ja.
1: Men jeg føler jo at det å være politiker er jo som å være influencer på steroider. På en ja. Måte, fordi at... Da må du virkelig vite hva du snakker om da. Og det jeg liker er at det er litt slingringsrom for at jeg kan kødde litt, at jeg kan snuble litt, mm. at jeg kan komme med litt sånn unike vinkler på noe. At ja. Det ikke er en helt sånn streit, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja.
1: For det føler jeg er greia mi.
0: Mm.
1: Og jeg bare har ikke lyst til å bli... Jeg har ikke lyst til å bli så ordentlig.
0: Nei, bli vingeklippet av partilederen. Ja,
1: rett og slett.
0: Jeg skjønner.
1: Ja.
0: Det alle snakker om. Jeg har bedt deg ta med et tema til noe du mener at vi skal snakke mindre om.
1: Mm.
0: Hva er det?
1: Jeg synes vi burde snakke mindre om utepils. At utepils er så jævlig... At det er liksom årets høydepunkt.
0: Ja.
1: For det er overvurdert.
0: Ja.
1: Utepils er overvurdert.
0: Det er ikke det at du mener, snakk mindre om det, gjør det mer. Du er litt lei av ja, ja. Hele konseptet, den der...
1: Hele konseptet utepils.
0: Ja.
1: Faen ass, vil du være med på utepils? Nei, jeg vil ikke det. Nei. Jeg fryser, og jeg vil ikke bruke 100 spänn på en jävla dricka som jag inte syns är någon god en gång. Nu är det ju lite sån specifikt tillfälle eller speciellt tillfälle för mig och då för jag är inte den största drickaren.
0: Nej.
1: Så och då när den utepilsäsongen kommer då så är det bara ett enda jävla mas som att dricka en vond öl ja. Och sitta och frysa i solen och hacka tänder liksom för det ja. Ja, men vi må ju vara här. Vad ska vi göra liksom? Och jag är helt med på ut i solen, men det där och seriöst nästan drepa någon för att få plats på Los Tacos liksom.
0: Mm.
1: Nej, det kan jag vara förutan.
0: Men tror du inte utebild bara är sån samlebegrepp för sån ska vi gå ut i sola träffas och om jo. Du väljer att byta ut den utepilsen med en laxebit så är det inte så farligt egentligen.
1: Nej då. Jag känner som en som för jag har aldrig varit så glad I alkohol.
0: Nej.
1: Jag bara, exakt, folk är sån, åh, för folk tror att det är en sjuk historia bak. Åh, har du en alkoholiker I familjen, ikring? Nej, jag bara varför spiser inte du lasagne liksom? Det är för att kanske du inte liker lasagne. Och det är samma för mig, jag bara får ont I huvudet av det. Jag känner mig inte bra när jag dricker det. Jag måste dricka väldigt mycket av det för I det att bli brisen. Och jag har brukt så mycket pengar på att pröva att dricka mig drita och inte få det till. Och så får jag liksom bara sura uppstöt och ont I huvudet och liksom dagen efter på blicken och kul. Så jag bestämde mig för lite sedan sån hej, jag tränger inte dricka. Jag må inte dricka.
0: Nej.
1: Så du säger vad om du blir på utbildning så dricker du annat. Mm. Oj, det var nytt för mig på en måte. Så jag slutade egentligen bara lite med att dricka. Och jag märker hur avhängig folk är av öl för samhåll. Och det syns jag är tajt.
0: Ja.
1: Sånt sett från utsidan, det är så när du är på diet, inte sant, så skönner du sån fan allt handlar om mat. Allt är mat. Kan du fan inte hänga samman en gång utan att spisa mat? Så öl är lite det för mig. Da fan kan jag inte komma på det utan att dricka mig drita full liksom.
0: Mm.
1: Och jag har alltid egentligen tänkt att jag inte upplever drickepress. Det har aldrig varit någon som kom igen liksom, och drar den liksom. Men det är den där känslan att jag konstant måste förklara varför jag inte dricker.
0: Ja.
1: Kan inte jag bara säga jag liker det inte. För det är som ett sånt stort mysterium för folk när jag säger det.
0: Ja ja.
1: att jag inte liker det.
0: Jag tänkte någon gång så för det är ju någon gånger ja, så har man inte lust på alkohol den dagen då. Jag har också någon gång jag brukt mycket tid på sån hur ska jag på något dodge den kula.
1: Mm.
0: På något sätt hur ska jag få till att vara med när jag egentligen inte och få den alla liksom minste motströmsväg på det.
1: Mm.
0: Är du inte på något sätt för jag har så behov för att förklara sån nej du skönjer jag har jobbat med skall och så tänker sån people don't care.
1: Nej,
0: egentligen. Mm. Så inte snacka om det. Du lägger ju aldrig märke till om de andra dricker eller hur mycket de dricker eller ja en vin som är helt otroligt god på att ta det ena glaset med vin och så har hon det för mig helt för det är ingen som spör och hon förklarar aldrig ingenting hon bara liksom helt sån in silence kommer sig igenom så många sociala lag utan att drömma det vi andra vi drömmer vi lägger inte märke till den gång.
1: Nej.
0: Bara sniker sig igenom.
1: Ja.
0: Och det prövar jag kopiera.
1: Ja, sant.
0: Jag vet att min variant av det väl varit så nej du skönner att och så prövar förklara ting som jag har ett behov för att förklara men det är ingen som har bett om den förklaringen eller som Nej. Har behov för den förklaringen eller
1: Nej, åh, kan vi byta vännergrupper för det är väldigt många eller så inte vännergrupper men sån bekantgrupp tydligvis alla jag möter när jag är ute och inte dricker.
0: Ja.
1: För det är en sån evig lång resonemang om varför jag inte dricker på något sätt.
0: Men tror du inte det är du helt säker på att inte du då först har gitt ett eller annat tegn eller en plick som går I riktning av sån Nej, tack, jag tar en brus alltså bara ett ja, ja. Som gör att de häktar sig på.
1: Det kan hända jag står som regel med ett eller annat och dricker liksom. Ja. 7-up eller något sånt liksom.
0: Ja, ja.
1: Så då kan ju frågan komma naturligt. Men att jag måste förklara det mer än en setning. Syns jag. Så jag var på fest igår, var på Ramon sitt albumsläpp.
0: Ja.
1: Och det en annan ting då är ju jag är edru. Och det tänker väl någon som ser det för då drack jag liksom sån ja, exakt sån där vad ska jag säga uofficiell brus allt på sig så det ser lika gärna ut som en öl
0: ja.
1: Eller cider. Så då frågar inte folk liksom men så har jag en skicklig hygglig samtal med några gutter liksom och så tänker jag sån fan detta var ju drithyggligt för mig men kanske de vaknar upp imorgon och inte husker en dritt liksom.
0: Ja.
1: Eller kanske de var väldigt fulla och egentligen inte syns att liksom kanske de inte var så genuina som jag var.
0: Mm.
1: Så det är ju en annan ting att jag tänker sån Kanskje vi hadde to forskjellige oppfatninger av den kvelden. For nå tenker jeg, jeg liksom dro hjem og var sånn, faen, jeg begynner å følge de gutta, det var drithyggelig, og så det sånn der, kanskje de ikke husker meg en gang neste gang vi møtes. Hvem vet?
0: Den skuffelsen skjønner jeg, men det for det noe sånn ekthet over det som forsvinner på en eller annen måte. Hadde vi den samme opplevelsen, ikke sant? Men jeg husker jeg tenkte sånn, jeg tror det var rett etter... jeg var gravid første gang, tror jeg. Og da hadde jeg da ikke liksom drukket noen ting på lenge. Og så skulle vi, jeg og mannen min, et eller annet sted. Vi hadde ikke vært sammen så lenge, han kjente ikke mine venner så godt. Og vi skulle et eller annet sted. Vi tenkte sånn, nå er det vel min tur på en måte, for at en av oss måtte kjøre. Nå kan jeg få ta de to ølene liksom. Det var helt sånn soleklart for meg at det var min tur. Og jeg husker at han foreslo at det var han som skulle ta de to ølene og ikke jeg. For jeg ble sånn, jeg kjente sånn, fy faen så skuffet jeg at ikke du skjønner at det 100% er min tur nå. Så jeg kom inn og sa sånn, syns du? For da blir jeg der og da blir jeg sånn, sånn sur som jeg blir sånn selvfølgelig, null problem, jeg hadde ikke lyst på en gang. Så spurte jeg om vi kom inn sånn, hvorfor tenkte du at det var naturlig at du som skulle ta to øl i dag sammen med mine venner etter at jeg levde i alkoholsølibat? Og da sa han sånn, ja men du klarer jo helt fint å snakke med dine venner, det er ikke noe sosialt vanskelig for deg. Jeg kjenner det ikke. Jeg er mye mer genert enn deg. Jeg trengte to øl for å overleve der inne.
1: Ja, sant.
0: Og da fikk jeg litt forståelse, for deg er det ikke veldig vanskelig å gå inn i en sosial setting og være edru. Men for veldig mange er det jo det. Og det er jo synd at alkohol skal være den krykka, men hvis det er den krykka man da har, da, og så blir du tatt fra den krykka, så blir det sånn, åja, så jeg må være meg, genuin og ekte og alt. Nei, det,
1: ja, da, det kan jo være veldig svårt for ikke. Mange. Ja, ja da, nei, det er et godt poeng. Faen, det skal jeg tenke på. Men fordi det er sånn, jeg har heller aldri fått den effekten av alkohol.
0: Nei.
1: Jeg blir ikke, jeg er helt lik meg selv.
0: Ja.
1: Hvis du skjønner. Og så om noe så, mange drikker jo alkohol for å liksom miste litt hemninger, eller litt angst da, kanskje. Men jeg blir nok mer bevisst over meg selv når jeg drikker. Så jeg liker ikke det.
0: Da, for da begynner du å følge med ekstra, for du tenker, nå skjer det noe fremmed her, som jeg må, da må jeg passe på litt.
1: Ja.
0: Det trenger du ikke når du ikke drikker.
1: Nei, da har jeg liksom kontroll, ikke sant? Jeg vet hva jeg sier, og sier ikke noe teit, eller teit ting, sier jeg når jeg er drøs. Så jeg trenger ikke gønne på med alkohol for å si teite ting, på en måte. Men jeg har litt motsatt effekt av det, da.
0: Ja.
1: Jeg kan føle på litt mer, at alle slipper løs, jeg liksom strammer meg litt mer inn. Så ja, mange grunner til at jeg ikke drikker, men det er veldig godt poeng med at noen folk trenger jo rett og slett det, da.
0: Ja.
1: For å sosialisere og...
0: Ja. Men jeg tenker at du ikke trenger å forklare det da, eller sånn.
1: Jeg er helt enig.
0: Jo mer du bare gjør uten å forklare, så kommer kanskje spørsmålet bare til å forsvinne på et annet tidspunkt.
1: Det håper jeg.
0: Man blir lei av det.
1: Nei, jeg er ikke sånn som står og hei alle sammen, jeg drikker ikke.
0: Nei.
1: Det er ikke helt
0: spørsmål?
1: Ja, har dere noen spørsmål til meg?
0: Nei,
1: men det er så klart at hvis man ser en brusboks, så ja, man prøver å skjule den. Kanskje skal begynne å drekke ut og sånn de gjør i USA. Sånn
0: pappepose.
1: Kanskje skal begynne å gjøre det.
0: Nei, da skjønner jeg, så går rundt med colaflaska, så er det sikkert noen som spør. Det har jeg ikke tenkt på, selvfølgelig gjør det.
1: Nei,
0: men,
1: Nei. Jeg har ikke noe behov for å fortelle at jeg ikke drikker.
0: Nei.
1: Så spesielt tror jeg ikke at jeg er.
0: Og så bare da ta med noe du mener at vi skal snakke mer om. Hva er det?
1: Jeg synes at vi skal snakke mer om kvinnelige interesser i en positiv liksom positivt lada. For jeg synes at
0: Har du eksempler på det motsatte? Eller er det...
1: Ja, på det motsatte.
0: Ja, er det noen kvinnelige interesser vi snakker om, hvor det som alltid er litt sånn negativt?
1: Ja, jeg føler litt at det er litt sånn, når du var liten, så hvis du begynte med sminke, så er du teit. Hvis du ikke går med sminke, så er du teit. Eller hvis du går på fotball, så er du teit, for da prøver du å være en av gutta. Eller hvis du gjør noe veldig jentete, hvis du rir hest for eksempel, da. Da er du fortsatt teit. Så det, uansett hvor du vrir og vender deg, som ung jente, så er du teit. At man liksom alltid prøver å rakke ned på de tingene da. Mens gutter liksom, jeg føler at de kan gjøre litt mer ting. De kan liksom gjøre alle de tingene der. Altså selvfølgelig hvis du går med rosa, så er det jo dritteit som gutt. Så du får sikkert høre det, så hatten passer der liksom når, på barneskolen. Men jeg føler at det er litt sånn, jeg har begynt å si til vennene mine, når liksom venninne mine, når de sier, jeg har en kollega som sier jeg burde vært hos legen, men jeg føler meg så til bry når jeg er hos legen. Så blir jeg sånn, men faen, det Og da, da kan jeg bli veldig sånn hva skal jeg si over hva skal jeg si over woke fordi da jeg sånn det patriarkatet som ønsker at du skal ikke be om hjelp. Ja. Ikke sant? Det er en feministisk handling å be om hjelp og ta plass. Ja. Fordi at du har lært hele livet at nei, jeg trenger ikke hjelp og jeg klarer meg selv. Og, men i, akkurat i det eksempelet så er jo menn også, de også er jo ikke, jeg vet ikke om du har samme erfaring, men menn er ikke så veldig glad i å gå til legen.
0: Nei.
1: De liksom, nei, jeg trenger ikke det. Og, men jeg føler at det litt forskjellig, fordi menn, menn går ikke til legen fordi de sier sånn, nei,
0: det er redd for å få en finger i rumpa, tror
1: jeg. Det også. Det også. Men ikke sant? Redd for finger i rumpa, men også sånn, men det er ikke noe gærent med meg.
0: Ja.
1: Eller sånn, jeg har ikke, ja, tøffer
0: seg. Jeg er ikke syk.
1: Jeg er ikke syk, jeg har ikke vondt. Mm. Mens kvinner derimot føler jeg sånn, jeg har vondt, men jeg vil ikke plage noen.
0: Ja.
1: Føler jeg da.
0: Ja.
1: Og sammen med, fikk en snap av venninna mi her om dagen, som sier at jeg er invitert til en bursdag. Men Arsenal spiller kamp den dagen ja. Og jeg har ikke lyst til å være den personen men jeg må se den kampen
0: ja.
1: Og da sier jeg at, vet du hva nå er det faen meg på tide at noen jenter gjør noe sånt også, fordi at mannfolk har droppet ting i hytt og pine ikke sant, for fotballkamper
0: ja.
1: Feministisk handling å droppe noe for fotballkamper, fordi du skal få lov til å se på fotball du også
0: ja, ja.
1: Så liksom, ja, jeg tenker bare ta mer plass og gjør den interessen som du synes er kul liksom, spill fotball eller se på fotball mm. Det er så, jeg er så lei av at man er teit uansett hva man gjør da, som jente
0: ja. Ja, for da tenker du jeg prøver å følge resonemanget for hvis en jente da gjør noe som er sånn historisk sett typisk gutter
1: ja.
0: Så gjør vi oss til for vi prøver å være guttete
1: ja.
0: Men hvis en jente gjør noe som er veldig typisk jentete mm. å gjøre, så er vi litt kjedelige, for vi bare gjør det jenter ja. Alltid har gjort, så vi gidder ikke å være oss selv.
1: Sant.
0: Tenk hvis og være i midten, eller sånn.
1: Ja, nei, godt spørsmål. Jeg skulle ønske noe å være i midten. Det er jo samme liksom, hvis man ligger masse rundt, da er du hore.
0: Ja.
1: Men hvis du er jomfru, faen, da er du jævlig kjedelig.
0: Prippen, eller?
1: Prippen, ja. Ja. Ikke sant, prippen. Så det, jeg føler, det er
0: at det er litt sånn mer slingringsmann for gutta på at jeg de kan utfolde seg litt mer i forskjellige retninger.
1: Ja, men samtidig ikke. Fordi at det, å være gutt som vokser opp er veldig strengt. Ikke ja. Sant, du får ikke lov til å gå i rosa engang.
0: Nei.
1: Det er jo strengt forbudt. Men ja, det er, så det, er liksom, det er strengere linjer for gutter, så de beveger seg ikke utenfor det i det hele tatt.
0: Mm.
1: Men når jenter gjør det, så liksom ville tenkt, er det kanskje fordi man blir misunnelig liksom? Faen, jeg har også lyst til å spille fotball eller sånn. Faen, jeg har også lyst til å gå på ballett, men jeg tør ikke, så da må jeg mobbe hun som spiller fotball liksom.
0: Mm.
1: Hun guttejenta.
0: Jeg vil bare tenke på sånn, jeg har jo en gutt og en jente.
1: Ja.
0: Og de er veldig sånn, historisk sett sånn klassiske. Gutten driver med gutteting, og jenta ja, driver med jenteting. Ja. Uten at jeg tenker at jeg er noen sånn veldig opptatt av det som mor, og faren er ikke veldig opptatt av det heller. Så, men det er jo litt hva veninnen gjør og hva gutta gjør. Sånn. Men husker ja. Det var et litt øyeblikk der jeg klarte å overtale min sønn til å begynne med håndball.
1: Ja.
0: Det var ikke greit for gutta.
1: Oh, nei.
0: Det fikk beskjed om sånn, hei, her spiller vi fotball. Sånn.
1: Oh, ja.
0: Han likte nok, det har vært kort å banke meg hvis jeg sier dette her, men ja. Jeg mener fortsatt, selv om ja. Han er uenig med meg,
1: mm.
0: at han likte håndball bedre.
1: Mm.
0: Kanskje han ønsker fra meg bare. Men sluttet med håndball, fordi det drev man ikke med.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn provoserende. Mm. At man, når man ser, enten om det er jente eller gutt, altså, at man ikke tør å gjøre det man har lyst til, fordi gruppa mm. mener at du skal gjøre noe annet.
1: Mm.
0: Og da synes jeg jentene er sånn, vi har jo noen gutter der vi bor som driver med veldig sånn klassisk jenteting, eller de er liksom ni ja. Jenter og en gutt som driver med dette.
1: Ja. Mm.
0: Så synes jeg jentene er veldig sånn som passer på den ene gutten og tar han ja. Inn som en del av gruppa.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke om jeg er like vanlig andre veien.
1: Nei, sant, ikke sant? Hvis du er en jente som går sånn bilmekk eller hva faen er
0: ja.
1: Hva faen, glemte jeg alle navnene på alt som er skikkelig mannemannet å gjøre, snekker, ja. Snekkerlinja
0: ja, ja.
1: Så fordi det er det som er gøy da, de jentene som går på de snekkerlinjene også har jo liksom rosa snekkebukser, rosa hammer og så det jeg lurer også på om de blir liksom like godt tatt imot, jeg mm. håper det, for jeg føler jenter er veldig flinke til å slå ring om gutter som kanskje faller litt utenom,
0: ja.
1: Og så hadde det vært så kult om gutter gjorde det motsatt vei, men jeg er enig med deg, jeg liksom lurer på det, om det er
0: like bra. Men så løper man til synsist handler om liksom, hva, jeg trenger ikke å være barn, eller ikke å være ungdommer, voksne, hva som helst, mm. hvilken selvtillit man tar med seg inn i det, fordi ja. Hvis du som jente går in I et mannunivers med den største selvtillit, ja. Så tror jeg ingen vil liksom plukke på det på noen måte.
1: Nei.
0: Men hvis du går in og på en måte allerede der signaliserer mm. en usikkerhet på sånn, hehe, jeg hører jo ikke helt hjemme her,
1: mm.
0: så det også veldig lett å plukke. Det nesten som ja. Når du går in på en pub hvor alle drikker øl med brusen din. Hvis du så ja. Signaliserer sånn, hehe, hei, dette ja. Er jo litt rart,
1: ja.
0: Så stiller man spørsmål.
1: Mm.
0: Hvis du ikke stille spørsmål med Nei. Det valget du tar I det hele tatt, så kanskje ikke de andre gjør det heller.
1: Nei.
0: Så jeg tror hvis man, målet må jo være at man, mm. at man kommer et sted hvor, hvor alt mer naturlig, at, ja. At alle kan gjøre litt mer akkurat hva de vil, uten at det skal ja. Stille spørsmål med.
1: For man ser jo
0: så sånn, må man bare gi dem masse selvtillit på
1: 100%.
0: Ja.
1: Man ser jo liksom Jan Thomas for eksempel,
0: ja.
1: Mann som driver med makeup og hår.
0: Ja.
1: Tim Christian, mann som driver med makeup
0: ja.
1: Og det jo altså, alle disse superduper kjente designerne ikke sant? Karl Lagerfeld eller hva mm. enn og, liksom, alle, det utrolig mye skjeve menn
0: mm.
1: som får total innpass av kvinnene sånn, mm. jeg synes jo Tim Christian en av de dyktigste sminkørene liksom sminkørene og influenserne I Norge
0: ja.
1: Som kanskje et sånt jenteyrke ikke sant?
0: Ja.
1: Men liksom Nå nevnte jeg de to på rappen, eller de tre gutta på rappen som I liksom kvinnedominerte yrker, kanskje.
0: Ja, ja.
1: Men liksom, nevn tre kvinner som I mannedominerte yrker som like kjent, da.
0: Ja, vi har fått en del sånn snekker, sånn kvinnelige snekker-influensere nå, faktisk. Har vi, ja, vi har fått to stykker som veldig sånn på do-it-yourself-bølgen, okay. som driver og pusser opp og holder på.
1: Ja, det kult.
0: Men jeg bare kom, nå skal jeg si... En ting som litt flaut for meg å si når du I rommet, for det tipper okay. jeg sånn du tenker sånn, fy faen, det sa du ikke. Det alle snakker om. Jeg veldig redd for å fly,
1: ja.
0: Og så kommer jeg inn I et fly, og hvis jeg ser at det en kvinnelig pilot, så tenker jeg sånn, helvete, nå dæver vi. Der kommer min fordomsfullhet på sånn, skal hun fly? Hun kan jo ikke fly, det må være en mann.
1: Nei, da lener jeg meg tilbake og koser meg, ja. Føtten opp på bordet.
0: Men da var det en som satt meg sånn, Og du skal være enda tryggere, og det har jeg tenkt på etterpå sånn, med en gang, hvis det en kvinne I et mannsdominert yrke, eller en mann I et kvinnedominert yrke, mm. så de antageligvis enda bedre, for de har både liksom måttet blitt gode I yrket sitt som alle andre, ja. Men de har måttet gå gjennom all motstanden på sånn,
1: mm.
0: så de har virkelig kjempet seg gjennom med nebb og klør for å komme seg dit de så de antageligvis, den beste sminkøren antageligvis mann, og den beste ja. Piloten antageligvis kvinne, fordi gjett, Tenk hva de har stått til for å komme seg der, dit de
1: mm.
0: Så når jeg ser kvinnelige piloter nå Så ble jeg sånn, ja
1: Thank you for your service
0: Hun god, hun der god
1: Ja, for føler du ikke litt det samme som vårt yrke da liksom? At mange menn som driver med det du driver med Får jo ting gratis I hendene Og jeg snakket med noen om det I går At det jo mange konsepter på TV
0: mm.
1: Som ikke selges fordi konseptet bra Men fordi kanskje duo da Som du putter på
0: ja.
1: Funker
0: Ja.
1: Og liksom at man kan ha et jævlig bra konsept som damer
0: mm.
1: Men får ikke like mye penger Får ikke Nei. Like mye budsjett
0: jeg vet ikke om jeg har sendt så mye på det der Men det eneste jeg har sendt på I vår bransje nok at jeg, Og det jo nesten disfavør av eget sønn At jeg synes gutta ja. Er nok flinkere til å hjelpe hverandre opp og frem enn det jentene
1: Ja, synes du det?
0: Så jeg tror gutta hjelper hverandre opp og frem, mens ja. Vi jenter nok litt mer, og det kanskje en fin ting og en dårlig ting, at vi nok litt mer ikke så opptatt av jentene, men vi opptatt av alle,
1: ja.
0: Som jo egentlig en fin side.
1: Ja, men gutta opptatt men, av gutta.
0: Men hvis jentene hadde rottet seg sammen og løftet hverandre frem, så ja. Kunne vi antageligvis tatt over denne bransjen også, som I veldig mange andre bransjer.
1: Ja.
0: Men du får ikke, som jente, nesten helt umulig å få ordentlig innpass I guttas stemninga.
1: Absolutt, ja, ja, som jo gæren. Jeg føler kanskje det, kanskje det et generasjonsskifte der nå, for min oppfatning av min generasjon en sånn utrolig sånn unionizing av liksom, fy faen, hva det vi driver med?
0: Mm.
1: Fordi nå har liksom, kvinner på min alder har jo, jo en av de første til å skjønne at mannen å gifte seg, liksom å gifte seg med en mann, jo ikke det livet trenger å handle om.
0: Nei da,
1: ikke sant?
0: Nei, jeg veldig koselig
1: Ja, vi jo en av de første generasjonene som kan bo for oss selv At vi ikke trenger en mann til å forsørge oss, ikke sant? Så jeg opplever at min generasjon med jenter Jeg opplever akkurat som deg, bare motsatt
0: oh, ja.
1: At jentene veldig på å hjelpe hverandre Og kanskje egentlig også liksom, guttene også Jeg føler liksom det jo, Når det mannedagen da Så det jo jentene jeg ser på TikTok som prater om mannedagen
0: Ja.
1: Og alle de gutta som jeg følger som jeg har fulgt fordi jeg tenker de vet hva som skjer på den dagen her og liksom de bryr seg om de ja. Tingene der, de poster jo ikke. Så jeg har jo Nei, jeg helt
0: bare, jeg synes bare det virker som gutta ganske flinke til å lage gjeng liksom.
1: Ja.
0: Og bryr seg mest om gutta.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det virker som jentene i litt sånn kampmodus kan være sånn jentene skal, men ja. Så vil de egentlig plise gutta de også.
1: Ja, skjønner.
0: Så alle litt opptatt av å plise gutten, både gutten og jenta. Og da,
1: ja, ja, absolutt.
0: Og da gjør vi jo det litt vanskelig for oss selv, på en eller annen måte.
1: Ja. Ja, det er jo vond vane å vende det, når det har vært sånn vi har blitt lært opp siden, hva heter det, tidens morgen.
0: Ja.
1: At man skal leve og eksistere for en mann, liksom. Og det er ikke bare å riste av seg det, heller ikke i en jobbsetting.
0: Nei.
1: Men herregud, bytte generasjon, eller? Det er jo jævlig hyggelig å høre at guttene på jobb og som i liksom din krets dytter hverandre fram.
0: Ja, det synes jeg de er gode på.
1: Ja, ja. Det skulle jeg ønske det var mer av i min generasjon.
0: Ja. Jeg tenkte på sånn på vennesiden, jeg synes gutta er flinkere på faktisk
1: ja.
0: Akseptere forskjeller i guttegruppa i større grad enn det ja. Jeg synes jentene kan være. Mye ja. Mer jeg synes det er mye mer bitching for å bruke ja. Et blant jenter i en gjeng enn det er blant gutter i en gjeng. Må jeg innrømme. Det er noen ting jeg tenker at gutta er bedre på enn oss jenter.
1: Ja. Ja, da, men jeg skal ikke si at det ikke er sant. Det er jo ja.
0: Men jeg skulle huske liksom,
1: 100%.
0: Ja.
1: Men hvis det er din opplevelse, så er det din opplevelse. På en ja. Måte, og det er ikke sånn at jeg aldri har, altså sånn, alle har jo gått på en ungdomsskole på en måte. Jentene var jo ikke alltid de hyggeligste jentene.
0: Nei.
1: Så det er ikke noe sånn at det, bare fordi man er jente, så er man grei. Det er på ingen måte. Nei. Det er jævlig mye kjæringer der ute. Men ja.
0: Og så kjenner jeg ble satt i en situasjon en gang hvor jeg ble tatt til side av en jente som var sånn, hei, skal vi bli jentene mot guttene nå? Men jeg kjente på sånn, ja. Nei, det har jeg ikke lyst til, for jeg har ikke lyst til å komme noe sted fordi vi jentene har gått sammen mot gutta.
1: Nei.
0: Jeg har lyst til å komme dit uten å kjempe den kampen, på en
1: ja.
0: Måte.
1: Ja, den skjønner jeg
0: godt. Og så kan det
1: godt
0: hende at jeg er naivt, sånn, vi må nok gjøre det noen runder for at vi skal komme dit. Men ja. Det diggeste hadde vært at jeg måtte slippe å tenke på, at jeg måtte... Ja. Unite med jentene for å slå
1: sånn topp kvinnelige podcast. Nei, ja, jeg vil bare ha topp podcast.
0: Må det være en kamp liksom?
1: Ja, jeg skjønner den jævlig godt.
0: Ja. Nei, da kjente jeg på masse sånn. Da ble jeg kontrær og ga motstand.
1: Ja, nei, det skjønner jeg jævlig godt. Herregud, ja. Man vil jo også bare få til ting som seg selv. Det er jo slitsomt at det alltid skal være en sånn gutt og jente ting. Jeg skulle også ønske at det ikke var det.
0: Ja.
1: Men jeg føler jo at, ja, sånn som jeg sier da, med de forskjellene som bare har blitt større og større i liksom politikken, at gutter og jenter mener helt forskjellig, så føler jeg at man ikke har så mye annet valg. Og i hvert fall den virkeligheten jeg møter på internett, den er brutal.
0: Men klarer du, når du setter deg ned og tenker sånn, jeg liker, nå tar jeg random eksempel, bare fordi vi har snakket om det allerede, jeg liker fotball bedre enn håndball frem på da.
1: Ja.
0: Jeg for eksempel har såpass mye trass i meg at jeg blir noen ganger usikker på egne meninger. Sånn, mener jeg dette, eller mener jeg dette for å mene motsatt? Jeg vet aldri når jeg er meg og når jeg er kontrær. Er du helt på merke på din egen personlighet? På sånn, klarer du å skille mellom hva du syns og mener til enhver ting, og når du faktisk syns og mener noe fordi du har lyst til å...
1: Si det motsatte?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg har aldri hatt et behov for det. Jeg synes den dårligste kvaliteten man kan ha egentlig er å være sta. Og jeg synes at det var Kristine Danke som sa det veldig godt på TikTok faktisk i går.
0: Ja.
1: At hvis jeg gjenforteller riktig da, så sier hun at hvis løsningen på et problem er god, så driter jeg i hvem som har kommet med det forslaget.
0: Ja.
1: Ikke sant, om det er høyre eller venstre eller opp eller ned.
0: Ja, ja.
1: Jeg er helt der. Jeg driter i hvem faen som sier noe. Jeg kan prate, grunnen til at jeg klarte å prate med Simon Velle. Fordi at det jeg tenker om, hvis vi skal ta for eksempel hvilke parti du stemmer på da.
0: Ja.
1: Mange ser meg på internett og tenker at jeg aldri hadde sett på en FRP-er engang. Liksom. Helt feil oppfatning. Det jeg synes er teit er når folk blir med på den bølgen. Som skjer nå.
0: Ja.
1: Høyre bølge, den vil jeg være med på. Fordi det er alle de kule gutta. Og når jeg faktisk spør disse folka, spurte Sebastian Solberg, for han har jo vært åpen om at han stemmer FRP, og så sier jeg at han...
0: Er det sant? Det har jeg ikke hørt.
1: Ja, han har vært åpen om det, ja. På internett. Og så sier jeg, du, faen, overbevis meg da. Fortell meg hvorfor jeg burde stemme på FRP. På en helt på en helt neppo måte og av genuin nysgjerrighet.
0: Ja, ja.
1: Fortell meg hvorfor du stemmer på FRP, for jeg jeg sulter etter mer forståelse.
0: Ja.
1: Jeg lei av den der totale mot hva heter det? At man helt på andre siden, ja, ja. Ikke sant? Så jeg spør han genuint, fortell meg hvorfor du stemmer FRP og liksom gi meg, faen, prøv å få meg inn der. Og så unnviker han bare spørsmålet mitt.
0: Ja.
1: Og det har jeg opplevd veldig mange ganger, når jeg har en genuin samtale med noen, og jeg prøver å forstå, så svarer de ikke.
0: Ja, kanskje jeg, ikke de skjønner det selv, da. Det er vanskelig å forklare noe man ikke skjønner. Hvis, de da, hvis du bare har blitt med på en masse suggesjon, uten
1: og det er poenget mitt.
0: Ja.
1: Ja. Hvis du stemmer FRP, og du forklarer meg, dette er hvorfor, og dette er hvorfor.
0: Ja.
1: Og jeg skjønner at du skjønner hva du snakker om.
0: Mm.
1: Helt fair. Fordi det er ytringsfrihet, og det er... Nei, ikke ytringsfrihet, det er demokratiet.
0: Ja, ja.
1: Og selv, det er stemmeretten din. Selvfølgelig skal du bruke den. Jeg driter i hva du stemmer. Mm. Du må bare vite hva du snakker om.
0: Ja.
1: For min del.
0: Ja.
1: Men jeg opplever ofte at... nå var det bare for å ta et eksempel, da.
0: Ja, ja.
1: At de jeg kanskje er mest uenige med... mange, og spesifikt mange FRP-er også. Når jeg spør og prøver å ha en åpen samtale, nekter de å svare.
0: Ja.
1: Eller så bare vet ikke hva svaret er, på en måte. Nei. De vet kanskje ikke hva hjertesaken deres er.
0: Nei, så når du har en mening om noe, eller bare om du liker hvit eller rosa fisk best, liksom, så vet du at det er det du gjør, fordi du, har ikke bare, du mener ikke noe bare for å mene noe.
1: Nei, jeg har...
0: Du kan svare på spørsmålene, på en måte.
1: Ja, jeg har et eller annet greier i hjernen min som ikke tillater meg på en måte å... Jeg må fortelle sannheten, hvis du skjønner.